McClure's dome. Diciaplius is coming like a weird.

Radio Edition.

Sheep, sheep.

interested to make layers. So I'm gonna play it again.

Labas rytas, su jumis sveikinasi, mes jau dirbame laidą ir prie mikrofono šiandien esu aš, Kotryna, išveidinau, netyčia jau perėjom į sekantį kūrinį, apie kurį šiek tiek norėjau papasakoti, tai gal paklausysime iš naujo, tai tikiuosi, kad jūsų antradienio rytas prasideda puikiai, o sekantis kūrinys tai yra iš albumo, kurio labai laukiu ir kuris išeis 18 rugsėjo. Ir tai yra Ruichi Sakamoto ir Alva Noto kūrybinio eksperimentų rinkinys, kuriame Alva Noto perkuria paskutinio Sakamoto albumo 12 eskizus, papildydamas juos gličiais, dronais ir elektroninėmis tekstūromis. Ir iš pradžių neplanuoti išleisti jų muzikiniai pokalbiai galiausiai tapo, man atrodo, jautriu ir atsisveikinimu su ilgamečiu kūrybiniu partneriu. Tai albumo pavadimas yra 12 Conversations. Ir eterija skambės trečiasis pokalbis, Conversation 3.

dabar prisijungiate, jūs klausotės laidos, mes jau dirbame ir šiandien laidoje turėsime viešnę ir transliuojame iš Lavadiu namas rezidencijos Prancūzijoje ir neužilgo už poros kūrinių kalbėsime su Virginie Ita, rezidente, kuri šiuo metu reziduoja ir kuria namas rezidencijoje, o dabar pranešiu orus. Vilniuje šiuo metu yra 14 laipsnių šilumos, panašu, kad šiandien šils iki 18, apie 15 valandą nusimato nedidelis lietus, o vakare išlys saulė. Tai likite įsijungę, dabar pasiklausysim Emily S. Prag kūrinio Sing 2, taip pat iš jos naujojo albumo ir šiandien iš tikrųjų grojaraštyje yra visai daug naujienų po jos Sex Lemon Fofana kūrinys To Become Liquid, taip pat iš naujojo albumo tokio pačio pavadinimo ir gal dar Key Lamer kūrinys The Province of Youth, jeigu suspės. Tai pasklausom dar šiek tiek muzikos ir taip netrukus grįžime su pokalbiu.

Tai dar paklausysime visgi vieno kūrinio ir sekantis kūrinys eteryje yra Kay Laymer kūrinys The Province of Youth ir šitas atlikėjas iš tikro irgi išleis naująjį albumą, tik tai klausome kūrinio iš jo 2026 šiais metais išleisto albumo Atrophies for Piano ir po jo grįšime su pokalbiu. Tai gero klausimo.

0: Gerą dieną, Radio Vilnių. Elba, o šiandieną, jeigu būtų galima tai pasakyti, svečio soste karūnuotas Pijus Vasiliauskas, kitaip dar žinomas kaip Pijus opera. Ir iš tiesų labai džiaugiuosi, kad pavyko mums taip spontaniškai susitarti dėl pokalbio ir šiandieną būtent todėl pakalbėsime apie tai, kaip Pijus santykiauja su spontaniškumu kalboje, su improvizacija ir kiek toje improvizacijoje intuicijos, o kiek algoritmų. Labas, Pijau.
1: Labas, labai šaunus įvadinis žodis. Aš seniai tokį begirdėjau, kaip kad santykiauti su kalba, ar tenais, ar kad soste karūnuotas, bet malonu, ačiū.
0: Kaip tu laikaisi, kaip vasaroji?
1: Turiu visada atsakymą, kai klausia, kaip laikais laikinai, atsakau. Ir čia jau vienas iš santykiavimo su kalba. Bet, nežinau, sudėtingas klausimas man visada, kaip laikausi, nes aš niekada nepersvarstau, o gyvenu. Ir tuo metu, kai gyvenu, tai ir negalvoju, kaip gyvenu, svarbu gyventi. Dažniau įvertinu, kaip laikiausi kažkada, o esamoj momentu, tai nežinau. Tai vat, bet vasaroju intensyviai, na, tai ten tiem tokiem alemenininkam ten darbymetis yra vasara.
0: Taip
1: ir vasaroju, nesilsėdamas, kelis kartus pavyko pamatyti upę, mišką, tai jau pakanka.
0: Skaitom kaip gerą vasarą.
1: Tai aišku, bet kuriuo atveju gerą vasarą.
0: Jo, iš tiesų, tavo vasara atrodo labai intensyviai, išleidai naują dainą, apie ją mes pakalbėsim netrukus ir kas tave ten taip supykdė. Turėjai koncertą vasaros terasui, va čia visai nesenai. Buvo dainų šventė ir daug visokių veiklų. Kaip tu dėliojas iš esmės prioritetus, kaip viskas spėji?
1: Aš nežinau, prioritetus sunku įsivertinti, bet kūryba visada man buvo kaip prioritetas. O kūryba tai apima ten ir visi koncertai ir panašiai. Bet kažkada jau supratau, kad yra ir tokia inercija apėmusi daryti viską ir atrodo, kad tu viską gali daryti ir viską privalai. Turiu omeny kiekvieną kvietimą atsiliepti, jeigu tik randi kažkokį laisvą valandą ten įkišti savo dienotvarkę ir koncertą kiekvieną, tai dabar mokausi kažkaip visgi tuos prioritetus išsiskirstyti ir nežinau, turbūt atsirinkinėju tai, kas mano kūrėjo ir kaip tam tikro meno suvokimo širdžiai artimiausia. Tai kažkaip taip tie prioritetai. Pagal tai, kas nebe pagal pinigus, kartais anksčiau būdo ir pinigai, ten dar kažkas. Dabar atrodo jau užsidirbi pakankamai, kad pragyventi ir jau saugiai jautiesi, tai tada renkiesi tai, kas tave meniškai labiausiai tenkina.
0: Taip, skamba teisingai.
1: Skamba
0: kaip
1: teisingai.
0: Kaip iš vadovėlio. Aš ruošiausi ir mačiau, kad spėjau ne kartą pakomentuoti apie savo naują dainą dėl tų visų pykčių klausimų, tai aš gal nesikartosiu. Veikiausiai norisi tiesiog atliepti, kad tavo pozicija, kurią tu išsakei, kad man irgi atrodo, jog kūryba yra pats geriausias būdas savo pykti, tą reflektuoti, įkūnyti. Tai šaunuolis, kad tai darai, labai sveikinu su naujų gražių darbų.
1: Ačiū.
0: Jis vainikuos mūsų pokalbį, tai kas negirdėjo, galėsite išgirsti netrukus. Beje, aš šiandieną keliaudama į studiją, žinai ką, pagalvojau, kad šita vasara yra tokio pikto repo vasara. Arba gal net ir pavasarį skaitytųsi. Džinžiai sindikatas išleido albumą Pikti ir nuožmus, nuostabų albumą, linkėjimai. Tu vat jungiasi į diskursą, Lilas ir Inominė pykstasi ten su visokiais.
1: Ai, taip, matai, vienu tai repas.
0: Ar tu manai, kad čia tendencija kažkokia nauja mūsų repo scenai ar tiesiog sutapimai?
1: Manau, kad visada tendencija buvo per repą kažkiek agresija. Nu, dažniausiai stereotipiškai repas yra asocijuojasi su agresija kažkam tai sąmonėje. Na, ypač ten toks gangsta repas 90-ųjų iš ten Amerikos atėjęs. Tai čia man kiek neįprasta pyktis kažkoks repė, nes aš labiau tas toksai švelnus verksnys esu, negu kažkoks ten jau gangsta, nors ten battle laikais būdavau. Tai tiesiog kažkada atrodė, kad aš išaugau iš to tokio, ne pykčio kaip jausmo, bet iš to tokio ganėtinai primityvios agresijos. O dabar aš nežinau, tai... Na, noriu pasakyti, kad visada repas turėjo to elemento, tai kažkaip netkreipiau dėmesį, bet kaip pasakei, tai taip, vien jau pavadinimas Pikti ir nuožmus, vien jau, kad distrekai ten ir Audžiai ir Lilo, tai visai fainai, nes repas dažnai ant distrekų būdavo
0: Tik pat, kad lietuviškas, man atrodo, jis toks jautresnis, gal šiek tiek repas
1: mūsų. Gal, nors yra, pavyzdžiui, buvo, žinai, kada repas buvo labiausiai pakilęs ten kokiais, nu, nežinau, sakykime, 2012, 2013, gal tais laikais, tai iš tiesų, pavyzdžiui, labai stipri buvo hip-hop battle kultūra, bet ne gyvų freestyle battle, kuriuose dalyvaudavo, o būdavo paruošiamų dainų, vienas prieš kitas, žinai, varžovai ir turi laiko savaitę paruošti dainą, tai jos iš principo visos kaip būdavo distrekai ir buvo visa kultūra, kas met vykdavo ir netgi po du tos betlus Lietuvoje. Ir Mesijus yra laimėjęs bent jau kartą, tai tikrai, kurį gal irgi verta pakalbinti, tau būtų.
0: Bet tu irgi dalyvaudavai?
1: Ne, aš dar buvau per jaunas kiek, gal kad dalyvaučiau. Turiu minį...
0: Minėjai metus, bet praklausiau gal negaliu.
1: 2012, 2013, okay. Tai aš dar taip kažkaip tik stebėjau, bet jau stebėdavau ir klausydavau. Taip.
0: Tai būtų galima sakyti, kad prie to užaugai, tai tave...
1: Tai taip, tas repas, prie kurio augau, tai galų galiai ir ne tik lietuviškas, bet jeigu mes kalbam vat, apie tą agresiją lietuvišką, apie tai, kad irgi klausydavau ir to piktesnio lietuviško repo, net ir tas pats Lilas ten su savo pirmu albumu turėjo tokių piktų gabalų, paskui pašvelnėjo kažkiek, paskui vėl papiko.
0: Dar kai Lilas bei Nominis buvo.
1: Jo, tai, tai va, tai kad, bet ir... Sikiutas toksai liūdnas, depresyvus lietuviškas repas, kaip ten, kad Domas koks nors Klaipėdai darydavo ir panašiai, irgi, nu, iš esmės visko klausiau, kas buvo, bet, nu, mano mintis, kad būdavo ir to pykčio repė irgi lietuviškam, tik tai, kad būdavo ir ta tokia verksnių pusė lietuviškam repė. Čia aš verksnių, tai taip šaržuoju iš tikrųjų. Tai,
0: taip. Tu iš tiesų... Manau, galima būtų teikti, kad esi peržengęs tradicinio repo atlikėjo ribas, inkorporuoji vis naujų kokių, nežinau, vis kažko naujo ir rekordus, rekordais apsiemi ir sėki jų. Ir man įdomu, ar tai yra sąmoningas tavo būdas plėsti mūsų žanro ribas, ar apie tai per daug negalvoji?
1: Nežinau, gal anksčiau sakiau, kad čia jau sąmoningas kažkoks pasirinkimas, bet gal ir melavau. Na, turiu menį, kad iš tiesų tai tiesiog aš darau, kokia man kyla impulsų natūraliai ir ką noriu daryti. Ir, pavyzdžiui, dabar kurdamas muziką ar darydamas koncertą, aš jau apskritai nebegalvoju, kokią žanrą darau, kokią aš ten meninį pasirinkimą atlieku. Tiesiog darau tai, kas mane kažkaip... traukia ar susižiežirbuoja galvoje, kad čia vat verta pabandyti taip ar taip, ir vat kas iš to gaunas, aš nežinau, gaunas, nu malonu, jeigu atrodo, kad kažkaip aš jau ten plečiu tą žanrą, bet nežinau, pats vat ir nežinau, negaliu įsivertinti, tai, bet ką noriu pasakyti, kad tai gal nėra sąmoningas aktas, kad vat to mums trūksta, tai aš dabar tą darysiu, labiau tiesiog darau, ką noriu.
0: Laikas parodys.
1: Jo.
0: O tu šiaip gyvenime esi labiau kalbėtojas ar klausytojas?
1: Veikiausiai iš kalbėtojas esu ten, kai jau jaučiuosi lyg turiu būti eteryje, tai tada aš jau labai kalbėtojas, ten kažkur yra tam tikrų ir kompanijų, kur įprasta, kad aš juose kalbėtojas, tai taip, bet dažniausiai besusipažįstant su žmonėmis, aš mėgstu labai daug klausti ir klausytis.
0: Man atrodo, kad čia kaip geram rašytojui reikia daug skaityti, tai norint turėti ką pasakyti, reikia mokėti klausyti.
1: Tai visiškai, man atrodo, tame ir esmė, kaip išlavinti savo kalbą, kai manęs klausdavo, tai aš nesakau, jog esu ją išlavinęs, bet visada maniau, kad klausimas ir įsiklausimas yra pagrindinis dalykas, kaip lavinti savo kalbėjimą.
0: Gerai, pakalbėkime apie improvizaciją truputuką. Ar tu žiūri į ją kaip į kontrolės praradimą, ar kaip tik jos įgavimą?
1: Čia geras klausimas ir paradoksaliai, kad tai yra ir tas, ir tas. Ir netgi taip ekstremaliai tas, ir tas, nes tu ekstremaliai esi praradęs kontrolę, nenumatai tenais 5 žodžių į priekį ir net nežinai, ką pasakysi, bet tuo pačiu tu maksimaliai esi įsitempęs, jog kontroliuotum save ir pasakytum kažką, kas tuo metu aktualu, ar tenais maždaug situacijoje turi būti pasakyta. Tai man atrodo, čia kaip vis dažniau gyvenime suprantu, kad nėra, pavyzdžiui, gerai arba blogai yra ir gerai, ir blogai, ir va tame ir esmė visas chaosas visų persipinimų. Tai, man atrodo, ir improvizacija yra ir kontrolės praradimas, ir kontrolė.
0: Mhm. Tu esi minėjęs kažkuriam interviu, kad tavo freestyle'ose vis tiek yra tam tikri sukaupti modeliai, yra struktūra, yra sistema, gal gali papasakot plačiau šiek tiek, kaip praktikai atrodo tas spontaniškas kalbėjimas tavo.
1: Aš nežinau, kiek ta sistema vėlgi sąmoningai iš austa ir ten ištreniruota būtent pagal kažkokį vadovėlį freestylo. Tos sistemos randasi kiekvieno freestylinančio galvoje pačios turbūt. Gal niekas jau tiek daug labai ir nefreestylina čia pas mūsų Vilniuje ar Lietuvoje. Bet manau, kad ten koks jama irgi nesąmoningai turi savo sistemas kažkokias, kaip improvizuoja. Bet mano atveju tai dažniausiai ir čia tokia ganėtinai primityvi sistema, kad tai, ką tu nori pasakyti, esminį punchline yra toks dalykas kaip punchline. Na, pavyzdžiui, kad mes sėdim studijoje ir aš noriu pasakyti, kad man ypatingai patinka tavo plaukai. Tai aš tą eilutę palikčiau ritmiškai kvadrato gale ir tada ji kaip ir užbaigtų tą kvadratą ir žodžiu. Tai iš esmės, kad ta sistema, kad tai, ką pagalvoji, maždaug, nes tas yra freestyle'as kažkokie pagalvojimai, vieno kito dalykai pastebėjimai, ir tada ne iškart juos pasakyti ir išberti, o tai, ką pagalvojai, staigiai sugalvoti jam premisą tam punchline'ui, maždaug taip, jeigu kažkas aišku, ką pasakiau.
0: Mm-hmm.
1: Nu tai, pavyzdžiui, jeigu aš repuoju ir pagalvoju, kad tavo gražus plaukai, tai aš ne iškart pasakau šitą, o privedu viską iki taip, taip. To kvadrato ritminio pabaigos, kad tai būtų labiau sklandu ir labiau įtaigu.
0: Okay. Tai, tas...
1: tai čia tokia tik, sorry, dar perkiau, bet primityvi va ta kaip sistema, o ten, aišku, yra sistemų flow kažkokio, kaip tu repuoji ir panašiai, bet įdomu, kad gal per koncertus daugiau laikausi sistemos ir maždaug netgi sistema atsiranda perprasti publiką ir suprasti, kokie... Ten punchline'ai juos labiau jaudina, kokie mažiau, maždaug tas, žinai, nuskaityti kambarį. Tai, man atrodo, freestylerio vienas iš darbų yra ne tik ten gerai tose žodžiuose gaudytis, bet labiau tiesiog natūraliai nujausti situaciją ir maždaug įvertinti, tai, o tai jau pasireiškia per sarkazmą, ironiją ir vat grinai valdyti gerai kalbą, net ne... Dažnai žmonėm atrodo, kad surimuoti kažką, ten ritme surimuoti kažką, yra freestylo va čia sunkiausia. O aš manau, sunkiausia yra tiesiog būti geru kalbėtoju.
0: Taip.
1: Kažkokiu, žinai, išmaikščiu, jokingu, kartais giliu. Tai, tai čia dalykas, kurį sunkiausia išlavinti, man atrodo, nes jis yra šiek tiek, na, daugiau reikalauja dėmesio, gal bendrai tokio kultūrinio savęs praplėtimo. Taip, apie tas sistemas.
0: O tai ką daryti, jeigu žodis neteina? Arba baigėsi žodžiai? Ar būna, kad baigėsi žodžiai?
1: Nežinau, ne. Tai tu, aišku, kartojasi, kartais pakartoji tuos pačius žodžius, tuos pačius jungtukus, arba turi savo kažkokį tą žodį ramsti, kaip ramentą. Aš dažnai sakau, nežinau, ten kažkaip taip, ten repuoju, ten ta, nežinau, ar ten kažką, ir tas vis kartoji, žinai. Tai jie tokie yra kaip... kaip ramščiai, pavyzdžiui, jam atsivino anksčiau, kai jūs dėmesi, kai improvizuodas skydo iš tiesų, dažnai toks irgi būdo, tai jis toks, žinai, kaip skiemenų kiekis, kad ten ritme, pavyzdžiui, trūksta tenais vienam punchline'ui kažkokiam privesti ritmiškai dar skiemenų, tai tenais pavartoji tą savo, net netikslingai, nesąmoningai, bet turi kažkokių tų priežodžių, Tai va dar iš tiesų ar nežinau, tai neblogai, kiti ten keiksmažodžiais kamšydavo ir panašiai.
0: Taip.
1: Tai va, tai kažkokių tokių pasikartojimų būna, bet žodžių nepritrūksti, nes ir kalbojgi, kai kalbam, nepritrūksti žodžių dažniausiai, nes kiekviena situacija nešasi savo tam tikrą žodžių krūvį skirtingų. Tai jeigu koncerte tenais repuoji, matai kažkokius žmonės vienus ir vieną jų aprangą, tai vieni asociatyviai žodžiai kyla, ir kitu atveju ten, kai atneša tau daiktą kažkokį, tai apie tą daiktą žodžiai kyla. Tai ne, net ir tas 10 valandų, kai improvizavau, nepritrūko pačių žodžių kaip žodžių.
0: Mhm. Ar tu girdėjai, kaip jaunimas dabar sako, kad we talk twice before we think, vietoj to, kad atvirkščiai? Tai man įdomu, ar būna, kad kalbi, kad kalbėti ir tikėsi, kad žinutė seks iš paskos, ar visada stengiasi būti vienu žingsniu priekyje?
1: Dažniau galvoju, ką bandau pasakyti. Dėl to dažnai ir vis dažniau galvoju. Dėl to dažnai ta kalba mano labiau netgi stringa, ne labiau stringa, bet turi daugiau pauzių. Ir kartais stebiu vyresnius žmonės, kaip jie kalba ir galvodau, kad jie jau čia dėl amžiaus kažkaip lėčiau kalba, užstringa. Bet aš supratau, kad jie tiesiog pagalvoja ir daro pauzę, pavyzdžiui, nes jie gerai nori apgalvoti kitą sakinį. Ir čia turiu omeny klausantis įvairių intelektualų ir taip toliau, kad ir Lietuvos vyresnių. Tai, man atrodo, stengiasi pagalvoti, bet vienas iš malonumų yra turėti tokią nevaržomą, neformalią aplinką kartu su savo kokiais draugais, kur tu galėtum visiškai treštokinti ir ten šnekėti nesąmonės, kokias tik tai nori šnekėti ir negalvoti, ką šnekėti. Tai tam tikrą prasme irgi terapiškai veikia.
0: Tai čia labai smagu, kad paminėjai greitą kalboje. Aš kaip tik turiu pasirašiusi klausimą, jog bent jau mano nuomonė greitas kalboje, interneto kalboje, yra tam tikra intelekto imitacija šiandieną. Aš nežinau, ar tu su tuo sutiktum.
1: Greitis interneto kalboje?
0: Nebūtinai interneto, gal tiesiog kalboje, kaip mes kalbam.
1: Ir tai yra intelekto imitacija.
0: Jo,
1: kalbėti greitai
0: neva lygu kalbėti kažką labai protingo.
1: Aš tik pasakysiu, tam tikra prasme ne visai apie tai, apie ką tu kalbi, bet ir to pačiu, manau, patvirtinant šią mintį, kad repe yra, ir aš dažnai, vat, pažiūrėjau, teisėjauju tose improvizacijų kovose dabar, kur jaunoji, na, jaunoji tai mano amžiaus, bet jau man gaunas kaip jaunoji karta freestylerių kovoja. Ir jie turi tą įprotį kažką greitai surepuoti, ritme greitai, ir dažniausiai publika atreaguoja, wow, yeah, lyg visai nerūpėtų, ką jie sako. Nu, gal net ir neįsiklauso, gal per tą greitį ir nespėja, bet ten pradeda berti kažkokius, tarkim, bendraties veiksmažodžius, kad aš galiu sakyti, ką tu nori padaryti, mes šiandien jame lylyti. Ir tenai, žinai, pradeda tiesiog belia ką šnekėti, bet greitai. Ir dar ale rimuojasi, bet rimuojasi ant bendraties viskas. Ir va, tai kad greitai repuoti nelygu gerai repuoti ir nelygu, kad čia kažką prasmingo pasakė.
0: Tai kaip ir ta pati.
1: Tai,
0: jo. Visada įdomu paklausti kalbos žmonių, kaip jie tyli. Kaip tu tyli? Ar tavo tyla tokia pat gausi, kokia ir kalba?
1: Taip. Na, aš retai apturiu tą tylą. Turiu menį tą tylą, kuri galvoj nurimsta ir nutyla viskas. Tai ji yra kaip siekiamybė. Aš dar mokyklos laikais tokį trumpą eilėraštuką rašiau. Nepamenu tiksliai, bet mintis tai tokia, kad kalbos funkcija yra pasiekti tylą. Tai iš esmės, kad mes kalbam, mes skaitom knygas, šiaip tą kalbą operuojame tam, kad anksčiau ir vėliau sugebėtume tą nirvaninę tylą pasiekti kažkokią. Tai čia kaip yra mano siekimybė, ta už kalbos ribų prasibrauti, bet tik per kalbą gali prasibrauti už kalbos ribų, jeigu gali, bet tik per kalbą gali bandyti. Tai čia šiek tiek tiesiog pamėčiau belio kokių žodelių, bet trumpai tariant, tai dažniau aš tyliu garsiai, galvodamas, kurdamas, jeigu ten klausausi upės, tai daug dieve pavyksta klausytis tik tai upės. Žodžiu, paauglystai medituodavau, tai tada pavykdavo daugiau nuraminti tą protą. Kartais dabar irgi apsiimu ten kažkokių kvepavimų, įsiklausimų savo tyloje ir ten bandymu disasociuotis nuo kalbos ir minčių. Bet dažniausiai 99% mano tylos yra persmilkta kalba.
0: Mhm, labai gražiai pasakėjai. O tu overtinkini šiaip daug?
1: Jo, tai taip. Tai čia irgi gal, man atrodo, tik overtinkinantis žmogus gali kalbėti įdomiai, jeigu jau viskas mūsų šiek tiek kalbos rėmose yra šita laida, tai Na, aš iš vis tą kalbą gal kiek sudievinu, bet tai yra pagrindinis žmogaus elementas iš viso, kas žmogų tą pačiai skiria, netgi valstybė, šalis, realiai tik kalba, net kartais teritorija nėra tokia stipri kaip kalba jos ir tik jį ir išlaiko valstybė, tai dėl to aš tą kanoną čia nukrypau, bet taip, aš manau, kad pala, kaip tu tiksliai klausiai? Kad...
0: To jau pasimečiau tarp klausimų.
1: Čia,
0: nu, tas... tavo vidinis monologas, gal iš esmės tas minčių srautas, toks, kur ne. Nespėjai pasakyti, kiek visko sugalvoji.
1: Ne, bet tu klausiai kitko, kažkai aš turėjau atsakymą ir pamiršau. Nu, nesvarbu, žodžiu.
0: Overthinkinimas.
1: Va, overthinkinimas, taip. Žodžiu, ir overthinkinau dabar, dėl to čia ir nuskrėjau. Galėjau tiesiog atsakyti, kad jo, aš daug overthinkinu ir... Gal priklauso nuo situaciją, bet šiaip bendrai, tai gal ten kažkokiuose tiesiog vat, paprastose gyvenimo situacijose, santykių klausimuose, turime nei santykių, tai įvairialypių santykių su žmonėmis, apskritai draugais, šeima, romantinių, visų santykių sferose aš labai daug linkęs overthinkinti. Kas liečia mane ir kitą žmogų ar kitus žmonės,
0: taip.
1: Tada labai daug overthinkinu.
0: On scenos? Tarkim, suklydus. Nežinau, aš kartais ypatingai kokią kitą užsienio kalbą kalbant, jeigu padarau klaidą, tai su žmogum bendraujant toliau, aš galvoju, kaip čia, aš netaip išsireiškiau, kažką pasakiau ir
1: tai,
0: įdomu, kaip veikia scenoje.
1: Irgi gal priklauso... priklauso, bet jo, scenai tai iš viso. Tai čia turbūt overthinkinimas, kad aš nulipęs po koncerto... Mano visada pirma mintis, kad ir koks geras tas koncertas būtų, bet čia gal kiekvienam menininkui, arba bent jau daug, iš karto galvoju, kas buvo negerai ir iš karto esu nusivylęs, žinai, instantly. Kas nėra iš tikrųjų gerai ir čia labiau netgi ryšiasi su arogancija, tam tikra nerogancija, bet tuo ego, jog tu turi padaryti tobulai, bet tas tobulai net neegzistuoja iš principo. Ir tu negebi net nulipęs pasidžiaugti tuo, kas įvyko, tai aš turiu šitą dalyką, stengiuosi jį perlipti. Tai va, bet scenoje, jeigu aš ten repuoju ir pasakau kažkokį, na, kad ir improvizacijai ten, kokią frazę nerišlę ar panašiai, tai aš apie ją visą likusią improvizaciją galvoju, nors žmonės tai jos net neužfiksavo ir net netkreipė dėmesio. Tai, tai taip, aišku. Aišku.
0: Jis savikritiškas esi.
1: Tai taip, nu čia toks, aš net nemėgstu to, žinai, kažkaip žmonės sako, aš esu savikritiškas, kaip man atrodo, kad čia tokia, kad gal net nebūna nesavikritiškų žmonių, nu būna, bet nežinau, tai taip, esu savikritiškas, jo. Ta, ir savikritika ne visada lygu, gal tiesiog įprasta manyti, kad savikritiškas žmogus tai reiškia tas, kuris... neįvertina savęs ir panašiai, bet aš dažnai pastebiu, kad savikritiškas žmogus lygu tas, kuris pervertina save. Taip vat.
0: Oho.
1: Na taip, nes jisai įsivaizduoja, kad jis yra gabus, yra galys padaryti taip tobulai, kaip vat jo sąmonė yra tas tobulumas, ar ne? O iš tikrųjų, tai jeigu tu suvoki savo menkumą kažkokį, tai tu geriau gali įsivertinti... kai kažką gero padarai ir įvertinti, kad o, geras, man pavyko taip gerai padaryti. Na, tai matai, mano tokia hipotezė.
0: Taip.
1: Aišku, yra skirtingų atvejų. Bet mano atveju, manau, savikritika daugiau iš egoizmo, negu iš sužaloto, ten, žinai... Nu, tai tam egoizmas yra sužalotas vaikas gal, bet turiu menį, kad jis yra ne iš to vargšelio pozicijos, o iš to, kad tu maždaug galvoji, kad tu gali labai daug padaryti, dėl to esi savikritikas.
0: Aš gal kiek per naivį, bet galvočiau, kad čia labiau gal sėtusi su tokiu noriu tobulėti, tokiu imlumu pokyčiui, kad pripažįsta savo klaidas ir tada stengiasi, jeigu stengiasi, čia jau turbūt...
1: Ne, na tai čia geriausia gal, kai tu gali įsivertinti ir pripažinti savo klaidas, bet sikiu ir pripažinti, ką tu gerai darai ir kas tau, ką tu gerai padarėjai, nes... Tas bendras, iš tikrųjų, kritiškas, geras mąstymas, jisai atneša tą geriausią rezultatą. Nes lygiai taip pat visada, kai tau nepakanka ir tau atrodo, kad negerai, tai tave veda į priekį, bet šį bei tą tu gali ir pražiūrėti ir prarasti kažkur, kur tu buvai tvirtas ir geras, man atrodo.
0: Mhm.
1: Tai va. Bet taip, taip, tai ta savikritika nu, mus ir veda visus tos kūrinčius žmonės link tų geresnių kažkokių rezultatų.
0: Taip.
1: Tai iš esmės, nu kaip labai reikalinga. Tik būtų gerai, jeigu ta kritika būtų logiška ir konstruktyvi.
0: Bet norėjau klausyti, kaip tu į kritiką iš išorės reaguoji.
1: Tai irgi įvairiai. Kartais, anksčiau sakydavau, kad man čia visai nerūpi, arba, nu, ta prasme, rūpi tik tai ten kažkas jau, kas ten man labai svarbaus pasako. Bet man labai svarbus turiu asmenys kažkokie, kaip pasako. Bet dabar tai žiūriu, kad aš reaguoju jautriai iš tikrųjų ir gan stipriai, kai jo, kai tenais... Nu, turiu omeny, stipriai tai viduje aš neišsiduodu, bet mane dažnai galima ir užgauti. Nedaug dievi užtaikys dar į mano kokią iš tiesų vietą, kur aš galvoju, gal vat aš čia nepasitikiu savimi šituo klausimu ir neužtaikys. Tai kartais galiu jautriai priimti, bet dabar stengiuosi sulaviruoti, žiūrėt, kieno ta kritika man svarbi, kam aš noriu patikti. Iš principo, tai labiausiai norisi atitikti savo meninę viziją, kas tau yra artima pirmoje vietoje, tai stengiuosi to ir laikytis. Bet jo, kartais yra tam tikri žmonės, kurių kritika mane vienai par kitaip veikia. Ir dar dalykas, kas irgi visai siejasi su tam tikru savęs jau labai išaukštinimu, kad tu iš to pačio žmogaus gaudamas kažkokių didžių komplimentų, kas yra gerai, taip, ačiū, maždaug priėmė lyg natūralų dalyką, o jeigu jau pasako, kas yra negerai, tai jau yra tragedija tam tikra. Žinai.
0: Mm-hmm.
1: Čia aš aišku perspaudžiu, taip jau visiškai nėra man ragai tokie.
0: Gal, bet aš autoritetingo asmenų tikriausiai vis tiek.
1: Gal nesidalinčiau jautri. Taip, jeigu jau taip būčiau nesupratingas šitoj sferoj, bet jo, ką norėjau pasakyti, kad kai man tie autoritetai pasako kažkokių labai gerų įvertinimų mano pusėn, tai aš maždaug kartais reaguoju, kad taip, pats žinau, bet jeigu jau pasako kažkokių neigiamų kartais dalykų, net ne neigiamų, bet kartais ten menkų kritiškų, tai aš jau galvoju, kaip čia jie nesupranta.
0: Mm-hmm.
1: Tai čia ne mano smegenis, turiu omeny kartais tos emocijos, kaip reaguoja, o smegenimis, tai aišku, kritika man labai svarbu ir man reikalinga.
0: Nu, bet aš manau, kad tave kaip viešą asmenį tikrai labai lengva mylėti ir tikiuosi, kad tos meilės ir liaupsų daugiau negu kritikos. Toks neproblematiškas esi, nežinau, kas galėtų prisikabinti prie kažko.
1: Na, baigtų, tai vien jau prie to galima prisikabinti, kad kažkoks neaiškus visose vietose, toks geras kažkoks, ale, tai jau...
0: Bet tai va tokia kritika turėtų tada ir nerūpėti per daug.
1: Gal, bet turiu meni, kad netgi aš suprasčiau, kad kažkam tai gali... Žinai, kartais iš kūrenčio žmogaus tikimasi aiškios vienos tokios krypties, kuris jis, vat, pavyzdžiui, ten, žinai, purvinas kažkoks, ten tamsus ir va, tak, žinai, vienas toks viena kryptis. Aš toks dėja nesu, nes aš toks daugias sluoksnis ir tas, manau, kad kartais žmonės tiesiog užknisa, nes tai kas tas pijus, žinai, net ne visai aišku ir gal dėl to galiu sulaukti kritikos. Bet jo, dar čia ir kitas, kad aš vat ir pastebėjau karjeros kažkur eigoje, kad visai susiformavo įprotis man, kad aš turiu visiems įtikti ir patikti, nes vat maždaug tokią poziciją užsiemiau, kad ir vaikučiam tenais, ir televizoriuje ten tetom, ir tenais reperiam, žinai, ir čia visai reikia atsargiai kažkaip elgtis su tuo, nes dabar supratau, kad įsikalinau save į tą tam tikrą prasme people pleaserių, bet čia gal net labiau publikos pleaserių, kad jau aš tai turiu visiems patikti ir nedaug dieve kažkam nepatiks, tai aš tada bėgsiu jau kurti ar daryti kažką tokio, kas ir tiem žmonėm patiktų. Tai čia pavojinga ir nereikia taip daryti iš tikrųjų.
0: Taip. Tai kas tas pijus pagal tave būtų? Ar yra jau terminas?
1: Nu, ne. Aš nežinau, žinau vieną, kad mane domina bendrai. Šiaip mane bendrai domina viskas apskritai, egzistuoja smalsumas viskam ir turiu minį jau ir už meno ribų, Bet, sakykime, mene irgi mane domina visos disciplinos, tai reiškia ir muzika visa, tiek, žinai, nuo džiazo, indie roko iki repo, taip pat nuo, žinai, dailės, fotografijos, architektūros. Ir man atrodo, kad Pijus tai kažkoks turėtų galų gale, kaip man tikslinasi tikslas mano, tai šitų visų dalykų jungtis per kalbą, kad Pijus kalboje jungia kažkokius visus šitos kultūrinius meninius elementus. Tai čia kaip svajonė mano Pijus vizijos.
0: Labai gražia. Tu kaip numatydamas mano klausimus, mes mėtomės estafetę visada į priekį. Kaip tik norėjau tavęs paklausti, visi žino tavo meilę begalinę lietuvių literatam. Galėsi papasakoti apie tatuiruotę, kažkur mačiau. Bet aš noriu užklausti apie su literatūra nesusijusių menininkų kalbą, kuri vienai par kitaip įtakoja tavo kalbą ir formuoja. Gal yra koks kino režisierius, skulptorius, šokėjas?
1: Tai pirmiausia, gal norėčiau pataisyti, nėra taip, kad jau visiškai lietuvių literatam mano yra ta didelė meilė, manau, kad mano meilė, nors, nu, gal galų galia tiesiog interesas ir mano teritorija, kas man įdomu, iš principo literatūra ir dar labiausiai tai poezija. Bet tai jau neturi būti būtinai lietuviai.
0: Ok, atsiprašau, tu tiesiog gan dažnai akcentuoji tą patį Donelaitį.
1: Gan dažnai akcentuoja žmonės apie mane, ir aš to jiems pritariu, bet šiaip tai, ką noriu pasakyti, kad man iš principo viso pasaulio literatūra labai patinka ir ne, gal šiek tiek yra susiformavęs mano veidas kaip tokio jau grinai lietuvių filologo, žinai, lietuvių. Tai nėra visiška tiesa ir ten kokiam universitete tai ir paneigtų, kad netoks jau ir lietuvaitis. Bet taip, kažkaip, tarkim, poeziją tą visą lietuvių esu perskaitęs. Ne visą, bet turiu minį, kad nuo ten, žinai, seniausių ten Mickevičiaus ar tenais Sarbievijaus laikų jinai mane domina ir lygiai taip pat 20 amžiaus ir lygiai taip pat šio amžiaus. Ir taip, aš turiu Donelaičio tatuiruotę, bet ji labiau kaip toks provokacija kažkokia pačio savęs ir kaip tam tikras simbolis irgi, būtent kažkokios literatūros, bet net nebūtinai lietuvių. Tai, o dėl tų žmonių, kurie mane įkvėpė kalbai, tai matai, bendrai mane, čia kaip ir prašai autoritetų kažkokių, bet vat, mes nuo ko ir pradėjom prieš tai pokalbį, apie įsiklausimą žmonių ir klausimą, kad mane kalbai nuo širdžiai įkvėpia visiškai, vat, gal ir šitas pokalbis tam tikrą prasme, jeigu aš nugirstu, ką tu įdomaus pasakai, ar įdomiai kažkaip sukonstruoji sakinį, ar kokį nors įdomų palyginimą pasakai, tai mane įkvėpia ir aš galiu net pasiskolinti kartais, jį perdaryti savo galvoj. Tai žymiai labiau kasdieniai pokalbiai su kažkuo mane įkvėpia mano kalbai ir ją konstruoja, kas yra logiška, taip net ir gal tik skirtumas visiems taip, tik tai, kad aš sąmoningai tai kreipiu dėmesį. Kitus nesąmoningai irgi veikia tie patys dalykai. Bet yra mane ir kokie nors Nekrošiaus pasisakymai tokie trumpi per interviu, tai vat iš režisierių įkvėpė. Na tai Karolio Kaupinio kalbos buvo puikios ir šiaip kažkaip jisai gerai operuoja kalbą. Bet lygiai taip pat mane kalbai įkvėpė net ne pati kalba, o dailė, garsai kažkokie, tai apskritai, kai tu juos stebi, tau jie, ar ten meno kūriniai, kažkokie skulptūros, kaip tu sakai, tai net ne patys jų autoriai, bet patys jų darbai kažkokias turi žinutes, kurios išsišifruoja visai į kalbines ir apibūdinti jas bandai ir tave tai įkvėpia tavo kalbai kažkaip.
0: Mhm. Ar tiesa, kad tu raitai savo pirmąją knygą? Patvirauk.
1: Ne, nu tai čia toks kaip raitau, bet tas raitimas toks, kasdien apie ją galvoju kažkaip vienai par kitaip, tenais, ar vieną kitą eilėraštį padėliodamas vietom, arba šiaip tiesiog te pagalvodamas, bet matai, kadangi jį yra poezijos, tai labai sunku įvardinti, kas tas knygos raitimas, nes kaip poetai dažniausiai, na būna poetai, konstruoja vieną aiškę knygą, bet dažniausiai, ypač su pirma knyga, tai poetai daugiau mažiau tiesiog rašo eilėraščių savo kasdienybėje, o vėliau juos kažkaip suaudžia į vieną jau tenais bendrą paveikslą paskui ir dėlioja. Tai taip, aš esu jau tam etape, kur jau turiu prirašęs ir dabar kažkiek juos dėlioju. Tai kaip ir raitau, bet dar spaustuvėje jos nėra.
0: Mhm.
1: Taip, bet žinai, čia toks kartais vieną dieną atsikeliu, galvoju, va, viskas reikia pasidaryti ir išleisti, ir čia kaip bus smagu. Kartais atsikeliu ir galvoju, nu čia niekam neįdomu, ir čia dar nelaikas, ir čia dar prastai rašau, ir kam čia ta knyga, ir vis tokiu, žinai.
0: Būdu, būdu tokie patys.
1: Taip.
0: Dabar aš tame etape, kai jau reikia paleisti savo tekstus, savo žodžius, ir nepasileidžia.
1: Bet tai jo, reikia imti ir paleisti ir iš vis mažiau sureikšminti tam tikrą prasme.
0: Mažiau overthinkint.
1: Jo, va, būtent.
0: Nes visiems neįtiksi vis dėlto. Tai.
1: Tai ir jo, ir šiaip, tipo, jeigu yra impulsų kažkokių ir jau šiek tiek logiškai pasvėręs ir pasikalbėjęs su kitais, kad gal netgi ir kažko tenais gero yra apčiopiamo, tai kodėlgi neišleidus, išleidi ir toliau gyveni.
0: Mhm.
1: Bet žinai, prieš pirmą tą leidinį ir būna tas didžiausias, paskui tai jau kažkaip žmonės jau ten gal leidžia, gal neleidžia, na čia gal konkrečiai poetai, bet...
0: Nebijoju, kad bus daug gero, labai lauksiu.
1: Gerai.
0: Pavirtyti. Judame link pabaigos, kažkaip labai greitai mes čia sukaipom viską. Gal yra koks žodis, kurį pastaruoju metu nešiojas ar mintis? Nepaleidžianti tavęs.
1: Tai va čia tas klasikinis, kai prispaudžia su ginklu prie sienos, tai
0: galim
1: neturi ką pasakyti. Taigi, bet aišku yra, aš tiesiog norėčiau pačiam reikia sekundę sustot pabandyti prisiminti, nes tikrai yra ir žodžių, ir. Bet jo,
0: turim,
1: jeigu prisiminsiu, pasakysiu. Bet tai tik... Nu, jau tiek daug visada, kasdien kažkas toj kalboj tave pagauna ir ta ten tą dieną va, tam kalbiniam sukūrėsi, kad matai, nutylu ne dėl to, kad neturiu, dėl to, kad turbūt šiek per daug ten jų yra kažkiek ir jo net neišsirinku. Tai vat.
0: Gerai, tradicinis laidos klausimas. Aš visus kviečiu jį pažvelgti filosofiškai. Ar tau užtenka kalbos, kurią tu turi, kad įvardytum tai, kas esi?
1: Tai čia tavo klausimas, aišku, tu sakai, siūlai pažvelgti plačiau, tai pabandysiu dviem sluoksniais, kad man užtenka lietuvių kalbos ir nereikia kitų tautų kalbų.
0: Aš jau atsiprašau, tu kalbė dar kažkokią kalbą?
1: Tai, angliškai kalbu, bet šiaip, kad kalbėti daugiau jokia kita, ne. Nors labai norėčiau. Daug kalbų yra, kurias norėčiau mokėti, dabar reikia tik valios, nes manau, kad esu imlus kalboms ir tas pasireiškia, kai mokiau ten kadais kažkiek ar ispanų kalbos ar kitų kalbų, bet kažkaip dabar įsisukėsi kitas prioritetas.
0: Buvo puikus ole, kai susitikom.
1: Ole buvo puikus, bet lygiai taip pat ir gamardžioba domina mane, tai turi vieni, kad daug tų kalbų, kurias noriu pramokti, estų labai norėčiau. Tai man užtenka lietuvių kalbos kaip teritorijos reikšti, ką jaučiu, ir netgi atrodo, kad tik šitą kalbą ir galiu reikšti. Bet iš kitos pusės, tai iš principo kalbos neužtenka pasakyti tai, kas tu esi. Ir čia vėl grįžtam prie tų, kad kalba maždaug skirta tam, kad pasiekti tą tylos minutę. Tai va, ta tylos minutė jau būtų nusakymas, kas tu esi, ta grinoji tyla kažkokia, bet kaži, ar tai įmanoma, tai ta kalba yra mano atveju kaip vienintelis įrankis, kaip kad dailininkai per piešinį bando nusakyti, kas yra, ką nujaučia, taip man mano kalba irgi, ir tai jau yra kalba apie meninę kalbą, metaforas, tropus, simbolius, kažkokius kontrastus ir panašiai, kurie ir jau tai būtų galima vadinti poetinė kalba, kuri padeda pasakyti tai, ko na, nelabai iš viso įmanoma pasakyti, kažkokie nuojautos virpesiai, ten, sakykim, metafiziniai, dieviški kažkokie pajutimai, kažkokie galbūt ir tenais emociniai pajutimai, kurių nusakyti neįmanoma rišlė kalba, arba ten kartais gali prireikti 50 puslapių kažkaip mokslinė kalba pasakyti tai, ką gali pasakyti poezijoje ten 3 žodeliai, žinai. Tai maždaug, kad tai nenusako, bet tai priartina prie to, kas esu mane mano kalba.
0: Uh-huh. Kaip gražu. O beje, dėl užsienio kalbų, tai su Martininko kaip tik kalbėjome jo žodžiai, kad neva kuo daugiau kalbų užsienio moki, tuo didesnį šansą susirgti yra šizofrenija, nežinau, ar tu žinai. Tai va, gal ir gerai, kad kiek turim, tiek
1: ta prasme, daugiau kalbų tavo balsai galvoje moka, ar ne, ir paskui taip. Pradeda tavo bipoliškumas skirtingom kalbom reikštis.
0: Bet tuo pačiu man atrodo, kad tai prideda ir tam tikras sluoksnį tau, tavo savistabai, tau kaip žmogui išsireikšti taip, kaip galbūt negalėtum gimtąją kalbą. Tai...
1: Faktas, tai iš principo kalbos, man atrodo, kalbos, na, per kalbą mes suvokiam pasaulį, iš principo, bet turim ne tik per kalbą, kad per tai, kas ta kalba pasakyta, bet per pačią kalbą kaip skambėsi, kaip išraiška, kaip simbolį kažkokį, ir kuo daugiau tų kalbų moki, tai automatiškai tuo daugiau tu to pasaulio suvoki. Kaip kad, nu čia negatyvus pavyzdys, bet kaip pavyzdys, kad rusai savo kalboje šiaip valstybėm įvairiom V vartoja tą priežodį, o na, Ukraina, sako, išskiria, nes na, tai toks net lyg ne tauta, ne šalis, o vat na, kažkokia žemė, kurią galim paimti, tai jau per kalbą net, žinai, imperialistinis mąstymas skleidžiasi ir panašiai. Tai vien dėl to kalbas smagu išmanyti. Aš jų neišmanau gerai, bet manau, kad yra verta.
0: Ta nata. Ačiū tau, Pijau, labai už pokalbį.
1: Ačiū labai. Beje, prisiminiu, dėl tų žodžių, tai čia aš neturiu kažkokio dabar konkretaus įstrigusio žodžio, kurį tau pasakysiu, ar ten frazės, kurią vartočiau. Ai, nu, dažnai sakau, va, pasarojame, tu dažnai sakau, vargu bau, man kažkodėl patinka sakyti. Arba, pavyzdžiui, naudot tokį, kaip kur eini, tai ten namopi, arba tenais savęsp, visokie tokie pridėjimai. Tai šiaip, bet čia aš tą kasdien vis skirtingai kažką ten žaidžiu su to kalba. Bet, ką norėjau pasakyti, kad aš iš principo labai mėgstu kreipinius į žmonės. Ir man patinka į žmonės kiekvienam žmogui sugalvoti skirtingų kreipinių, kažkokių per asociacijas, kas man su to žmogumi ryšasi. Ir aš dėl to kiekvienam žmogui turiu bent po kelis kreipinius ir turiu vienį ne vardą ar ne kažkokį įprastą tenais kreipinį, bet labiau kažkokį, žinai, įdomų tik man. Ta prasme, tokį kreipinį, kur tik aš žinau, kad aš tą žmogų vadinu tuo kreipinį.
0: Tai pavyzdžiui, suintrigavai.
1: Nu, pavyzdžiui, šilkelis, kas nors ten gali būti, kas nors gali būti kirvis, kas nors gali būti spanguoliukas, kas nors gali būti ten, žinai, nu, čia jau prasidės asmeniniai mano išrišimai, bet kažkokie tokie. Tai turi vienį, kad man patinka žmogui sugalvoti kokią nors savybę jam tinkančią.
0: Žavu.
1: Panata, sorry,
0: pertraukiau. Panata, ne, tai čia tų natų galima visą penklinę dėliot. Ačiū, klausius jums labai. Dabar reiktų jums pasigarsinti savo radijų imtuvus, nes eteryje tuoj suskambės Pijaus kūryba, o aš atsisveikinu su jumis iki kito susiklausimo jau visai netrukus. Čiau.
1: Iki.
2: Aš atsikeliu ryte ir man jie gilus konfliktas ir balsai, kurių klausai, tu sako, šitas jausmas tikras ir man plaučius krauja, oda daužo jausmas tas įspriktas ir žinai, kad nežinai, kad tai žino, dabar aš piktas ne...

0: Sveiki aikštėje ir Radio Vilnius klausytojai. Ką jūs čia klausotės? Tai klausotės aikštėje. Aikštėje yra vieta, kurioje miestiečiai susitinka ir diskutuoja apie architektūros kritiką, apie viešasias erdves, miesto tapatybę ir mūsų supančią margą urbanistinę aplinką. Aš esu architektas ir miesto kultūros tyrinėtojas Matas Šiupšinskas, o svečiuose šiandien turime du architektus, Andrių Ropolą ir Justiną Dudieną. Tai labas, Sveiki. Andriau.
1: Labas.
0: Labas, Justinai.
2: Labi.
0: Taip, šiandien norėtume pasikalbėti apie architektūros kritiką, apskritai, apie tai, ar mokame kritikuoti miestą ir apie tai, kas galbūt yra ta aikštėje, nes visi trys esame prie viso šito daikto ištakų. Tai, nežinau, reikėtų trumpą kažkokią intro įžangą padaryti, tai apie miesto ir architektūros kritiką, bent jau architektai diskutuoja vis laikas nuo laiko. Bet ir miestiečiai daug ko skundžiasi, kritikuoja ir architektus, ir kas vyksta jos supančioje aplinkoje, visokiamis nepatogiamis gatvėmis, nesėkmingais pastatais, viešomis erdvėmis. Ir visi turim nuomonę, kas miestui tinka arba netinka, bet ar mokame apie tai išnekėtis ir ar mokame savo kritiką pagrysti. Tai apie tą ir pabandysim pašnekėti, bet šiandien pradžiai abiejų jūsų paklausiu, gal turit kokį nors dalyką, kuris labai nervuoja mieste?
1: Nesugalvoju dabar taip. Gyvenimas apskritai mieste turi nervuot, man atrodo, kažkiek. Tai čia, man atrodo, yra dalis normaliai tokia, kad viskas nervuoja. Tai man gal keista būna, kai kas nors nervuojasi dėl to, kad juos nervuoja kažkas. Tai manęs nenervuoja, kad kažkas nervuoja.
0: Bet tave viskas turi nervuot.
1: Viską, va dabar, pavyzdžiui, prieš studiją, sėdėjau kamštį, 5 minutes, nes, va, naujamestį susiaurino gatves, ane, ir kamštis, ir perkastas gatves prieš rugsėjo pirmą, paburbėjau, biškai pažiūrėjau, ar spėsiu jėti ir nuspėjau, viskas gerai, normalu.
0: Justinai.
1: Pamoka, kad nereik važiuoti automobiliu, reik važiuoti viešo transportu.
2: Aš tą patį norėjau sakyti, man irgi atrodo, kad kažkaip natūralu, kad trintys yra, nes tokie yra apskritai santykio su kitu žmogum principai. Jie visi kitokie negu tu, jie visi kažko biškai kitko nori, kitaip juda, kažkur tie interesai susikerta ir kuo daugiau žmonių aplink tave, tuo daugiau tų nepatogumų ir tau reikalo prisitaikyti. Tai man irgi atrodo, kad čia yra toks skirtumas miesto nuo... Gyvenimo mieste nuo gyvenimo vien su savimi.
1: Vienkėmi, kokiam kur tu sakai, kas tave gali nervuoti, keulę ar višta kokią gali nervuoti, kad nepykstant jos.
0: Bet mes visi trys gerai pažįstami, o tiem, kurie gal jūsų nežino, negirdėjo anksčiau, kas jūs tokie, kad čia galite iš višnekėti, kas jūs nervuoja arba nenervuoja. Miestiečiai esat, tai jau turit tarsi teisę šnekėti. Architektai esat. Kaip kiekvienas apibūdintumėt? Ką jūs čia darot?
1: Čia yra, nežinau, ar kas nors gali nusakyti, kas čia turi teisę, kas neturi teisės, bet kažkaip jokiais architektas ir biškai galvot, kad akritais apmastai giliau, ne vien tik tai, kad ten svarai projektuoja, bet tarsi ir gyvenimo būdas kažkaip ta architektūra yra, tai matai, kad kažkaip pastebi, gal kartais iš tikrųjų ir tų žinių turi gal daugiau negu įprastas žmogus, tai galvoji. Ir ta misija turi tokį architekto, kad reikia padėti visuomenei, nes čia yra architekto ta profesija, viena tokia, tas visuomeniškumo kampas ir egzistuoja, dėl ko architektai, man atrodo, yra didžioji dauguma blogi verslininkai, nes nemoka skaičiuoti, nes jie, ai, tai išpadarysi, gi čia fainai, kamgi čia dėl bendro gėra toks ir gal taip ir gaunasi.
0: Tai tu projektuoji, bet dar ir komentuoji.
1: Taip. Kas yra sudėtinga labai ir nėra. Čia labai gerai derinasi, bet bandai derinti kažkaip.
0: Kodėl?
1: Nes kažkaip vat, neišeina nepabumbėti, nepašnekėti. Tai reikia pabumbėti ir pašnekėti. Ir kartais atrodo, problema. Tikrai gali ir tą pokytį padaryti, bet aš bumbėjimą turiu, ta prasme, vis tiek kažkokį omeny, kad turėtų būti kažkokia argumentacija kažkokia ir ta, man jos trūksta, tos argumentacijos kartais galbūt ir provokacijos, tokios, apmąstymo, nes kartais tas, kas atrodo blogai, reikia apmąstyti, kodėl vat, yra blogai. Vat, ar ne, dabar ką tik vat, intro aš nekėjom apie tai, kad tave nervuoja dalykai, tai automatiškai visiems manęs turi nenervuoti, nes blogai yra, kad nervuoja. Tada, jeigu vos truputėlį pasigilė, nesupranti, kad čia yra normalu, kad nervuoja ir tada gal reikia tau išmokti nepanaikintos triggerius kažkokius, bet mokėti su jais, nu, gyvent kažkaip.
0: Bet tu jų neužgesini kažkur, nenustumi į šoną, o ištransliuoji į eterį. Rašai apie architektūrą ir socialiniuose tinkluose ir visur.
1: Tai galima permastyti šitą dalyką, turbūt tyliai galima garsiai, tai aš gal kartais garsiai permastau.
0: Justina šypsosi ir yra architektas, bet to pačiu ir akademinė veikla užsiminėji, irgi kalbė apie architektūrą. Tai kaip tu apibūdintum, kokia čia tavo rolė, kodėl tu gali kritikuoti?
2: Nu, tai privilegija paprastoji, Matas pakvietė, gali ateiti, o šiaip tai taip, mes turbūt papasakosim truputėlį apie aikštėje to projekto ištakas ir taip toliau, bet man irgi atrodo, kad ta profesija, jinai tokia yra, kad kai tavo misija yra pakeisti, pagerinti kažkaip fizinę aplinką, fizinės sąlygas, tai taip tu irgi bambi su visais choru, bet tuo pačiu savo galvoj gal turi spręsti, ar aš galiu padaryti, kad būtų geriau, o kaip būtų geriau, ir kokiame mastelėje čia dirbti, ar lokaliam, ar kokioje teisinėje aplinkoje, ar politiniais veiksmais įmanoma kažką pakeisti ir iš jūsų, ar tikrai tai, kad tu dabar greitai sugalvoji, yra geriau ir ar nėra visokių šalutinių poveikių, šalutinių efektų, kurie kitoje vietoje kažką padarytų blogiau. Tu esi vat, grinai per tą savo profesinę prizmę jau toks truputėlį treniruotas į galvą susidėti daug aspektų ir kažkuria prasme atsiranda toks, na nežinau, įprotis stebėti ir gal truputėlį na, su daugiau sluoksnių negu tiesiog eiliniam miestiečiui, kuris neturi pareigos apie tai.
0: Arba instrumentų kartais kažkokiu po ranka.
2: Ir instrumentų, aišku.
1: Nes reikia kartais jo žinot truputėlį giliau, priežastis, nes tai kad vat, dabar irgi, kur dariau anonsą pas save Instagram'e, ten Facebook'e, aš šito pokalbio Orlausko pasidalindamas išvalkamis apie statelę, tai nu, ten kaip profesionalo akim žiūrė, nu, ten nu, gan juokinga yra iš tikro. Ir paskui komentaruose mačiau, kur parašė, nu gerai, faino statelė ta sovietinė, bet o tai kaip negalėjom patekti ir jo komentaras, a jo, geras pointas, tipo, nes negaliu patekti neįgalus, o jis neišgyrė kaip nuostabų dalyką, laiptai yra. Nu, o profesionalas iš kart matai, kad blogai tas, dizainas, sutinku, yra gal įdomus, bet tai bet kartais profesionalui reikia, nu, kad jis greičiau pamatytų tos dalykus.
0: Blogai tas, tai čia tik tai kabinėjimas jis gaunasi, o pagirti gal irgi reikia, gal ne viskas ten taip blogai?
1: Ne, tai jeigu kalbam apie sovietinės stoteles, tai aišku, jos yra, nu, dizaino prasme neveltų yra ir knyga išleista apie jas, ne mūsų ar kažkino, bet nu, kažko, ar prancūzo kažko, ar ten kažkas kur keliavo. Tai tas dizainas tai tikrai žavi, tiesiog yra laikmetis, jis praeina poreikiai, funkcionalumas, žmonių įpročiai ir reikia adaptuotis tiesiog paprasčiausiai. Tai
2: dabar stotelė turi gražinti investicijas per televizorių.
1: Per televizorių, jos tada gaunasi nemokamai. Ok, jis stiklinės, nes prieš tai betoninės. Betoninės, nu kaip, sunku matyti, na, jis biški nesaugu, nes yra ne tamsių kampų ten. Bet, nu, atsiranda tos problemos ir profesionalas. Nu,
0: tu, bet gal kaip tik saugumą sukuria užuovėje, žinai, tokia jaukumą.
1: Jaukumą.
0: Savotišką.
1: Gal grįšim kažkada prie to.
0: Bet kritikui, ar nėra taip, kad norisi visą laiką kritikuoti ir pagirti kažkaip pritrūksta kartais energijos mums ir kolegas architektus, ir miestą, kuris skeičiasi nuolatos?
2: Nežinau. Man atrodo, kad aš ir pagiriu, ir girdžiu pagirų, gal čia mes savo rateliuose pasidžiaugiam dažniau tarp architektų. Gal tos pagiros netaip sklinda kaip kritika, nu, nes yra tiesiog tas apskritai žmogiškas dėsnis medijose, kad mes labiau pastebim ir labiau klikinam ten, kur jaučiam grėsmes kažkokias, kažkas gazina. Tai mes taip veikiam. Yra, man atrodo, tų pagyrų.
0: Aš iš Justino prieš tai atsakymą taip jaučiu, kad tau rūpi aplinka ir tu nori, kad jinai būtų geresnė. Nu, toksai, kaip čia, kilnus, tarsi tikslas gyja už to, ką veiki, ne? Kritikuoji arba kalbi, projektuoji, gal kažkas plytą ant plytos uždeda ir taip prisideda prie geresnės aplinkos kūrimo, kažkas liniją nubrėžia, suprojektuoja, kažkas šneka ir taip keičia kažkokią sampratą žmonių lūkesčius ir taip toliau. Tai čia toks altruistiškas tarsi dalykas, nes link ko vedu, kad kritika dažnai žmonės priima taip skaudžiai, tarsi tai būtų noras kažkaip nužeminti arba, nežinau, prikipti prie kažko ir tarsi tave biškį paniukinti. O tikroji kritika man bent jau atrodo yra iš tokio, vat, iš meilės aplinkai, iš noro, kad kažkas būtų dar geriau. Ar sutinkat su tuo?
2: Iš rūpesčio, aišku. Nes jeigu nerūpi, tu tiesiog nekreipi dėmesio. Tau nesvarbu, kad tai pasikeistų ar pagerėtų. Nu, čia apie tą kritiką, kuri yra tokia jau kritikuojanti ir prašanti kažko patobulinimo. Nes kritika tai tuo pačiu žodžiu gali vadinti ir pozityvius atsiliepimus, bet taip.
1: Nes va, šitas man gal yra dalykas, kur va, dabar paskutiniu metu gal kažkaip daugiau vaterį buvo čia šitų gal medžių kirtimų kažkokių Vilniui. Ta kritika iš visuomenės tokia, arba iš visuomenininkų, arba iš tam tikrų gal ir siaurų grupių žmonių. Tai aš dabar kaip tik stebėjau, pats bandžiau įsitraukti, kad pajaust tą įtampą, kas čia per nuotaikos, kas čia vyksta, kokia čia dinamika tų grupių. Tai aš va, ten nesuprantu iki galo tos kritikos, nes ta kritika yra, aš nežinau, koks tikslas yra, tada bandai lyg ir tokią mini diskusiją daryt, tarsi kritika gaunasi, kad nu, tai pasodina tuos medžius, bet jie labai maži. Tai čia jūs norite sakyti, kad iš vis reikia medžių naujų nesodinti, arba yra seni medžiai, arba naujų nesodinti iš viso, nes nu, jie maži labai. Ir labai ilgai užtruks, kol užaugs. Nu, toks... Aš nebesuprantu, koks yra pirmas žingsnis po to, kad man nepatinka, koks siekis, koks toliau, nėra to aiškaus kritinio kažkokio kryptingumo, kuris dėl kažkokio rezultato tą kritikuoja. Arba yra kritika, okei, va, kaip šnekam, kritika nukirto 3 medžius, bet tada, man atrodo, reikia būti sąžiningam ir pasižiūrėti, jeigu komentuoji, tada bent minimaliai atsivers projektą ir pasižiūrėti gerai, bet bus pasodinta ten nukirs 25, pasodinti 65, kažkas tai tokio, ar ne, proporcija. Okei, ir bet tada mes kritikuojam tik tai, va, kaip Justinas sako, per tą negatyvą, kad yra tas fotkės iš skirtingų rakursų tų kelių nukirstų medžių ir apie tai, kad yra kelios naujos medžių lėjos, nieko nešnekam. Ignoruojam šitą faktą. Tai, man atrodo, kritika ir yra, kur tu pasakai ir tą, bet galiausiai abu dalykus susakęs, bet tu turi abu pasakyti. Tu turi būti, kiek išeina, nu, negali būti objektyvus, bet, nežinau, nuoširdus, toks išsamus, ir paskui gali rinktis. Sakyti, kad gerai, sakykime, 60 medžių, bet jų ten kokia nors mokslinė nauda, teinančius 10 metų, nu, jie ten mažai mums neš naudos. Tai vat, nu, kažkokia argumentacija rimtesnė dėti, negu tai, kad nukirtų.
0: Bet gal labai daug naudos, ne aš, žinai, kokia priežastis yra tos kritikos? Meilė, noras aš, vat, miestą daryti geresnį.
1: Aš vat kartais ir nesuprantu, nes paskui aš irgi gavau tų komentarų, kur vietiniai gyventojai ten rašo, kad mum dėl kažkokių protestuotojų padarė taip, kad būtų blogiau. Mhm. Kas tie protestuotojai, kodėl protestavo? ir tai ta meilė kartais, vat... Vat sakau, kartais tas ypač su medžiais neaišku, koks yra galutinis tas tikslas jūsų protestuojant.
0: Kritikuoji kritiką dabar. Jau miesto
1: forma,
0: kritikuot neužtenka.
1: Ne, jo, aš tą formą galbūt, nes čia tu irgi įvedi tą, kad čia gal apie tą diskusijos kultūrą šitie gal šnekėsim, aš gal iššokau į priekį čia, žinai, bet man atrodo, paskui aš pagalvoju, kad gal čia tas yra susijęs toks, ar mes gebam kritikuot miestą ir panašiai, tai man atrodo, čia yra tas pats, ar mes sugebėm politiškai politikuot tarpusavį. Nes čia miestas ir yra politikos, tai yra politika. Ir urbanistika yra visiškai politika. Tai jeigu, man atrodo, ir aš labai paskui matau, kad tai yra tas pats, kaip mes, koks yra mūsų lygis politikoje diskutuojant, tai yra, man atrodo, tas pats lygis ir apie miestą diskutuojant. Ir netgi aš matau, metodai yra tie patys. tas pats populizmas yra pasitelkiamas, kažkokios manipuliavimas nuomonių, nes politikoje taip yra, o miestas ir yra politika. Nu, tai vat natūraliai turim taip, tokį.
0: Aš tą žodį pakeičiau susitarimu, kad viskas yra susitarimas, nes mes iš esmės siekiame visi susitarti kažkokiu būdu ir tas susitarimas labai sunkus, nes tu supranti, kad visiškai taip, kaip tu nori, turbūt nebus, nes tai pažeis kito kažkokio lūkesčius ir interesus, bet tu pačiu nori, kad tavo nuomonė ir tavo lūkesis būtų kiek įmanoma labiau atlieptas ir kokiomis priemonėmis to sieki. Nu, kaip čia, kartais visos priemonės būna pateisinamos kare ar kažkur, tai, bet vis dėlto ta kultūra, kaip mes siekiame kiekvieną savo tikslų, turbūt irgi yra svarbi ir aš čia truputėlį norėjau prisiminti aikštėje patį projektą ir jo ištakas, nes prasidėjo jisai prieš krūvą laiko, visi trys buvome tenai pradžioj pačioj ir man regis čia iš dalies irgi buvo toks noras ir patiem kalbėtis apie tai, kas su aplinkui, bet ir prisidėti šiek tiek prie tos diskusijų kultūros ar katilo šnekų. Tai kas yra aikštėje, kaip jisai prasidėjo?
2: Na, gal tu ten nu, nu jo, tai aišku atsimenu vienas smagesnių. Jo, aš tai gal dar užbaigdamas Andriaus tą, žinai, apie susitarimą ir apie tą
1: rentą.
2: Rentą, jo, nes mano, aš labai irgi tam pritariu, aš sakyčiau, kad yra tas įprotis, kaip čia, tartis per spaudimą ir tokį gana kartais grubų, jis yra iš abiejų pusių ir tada, kai neleidi pastatyti, nežinau, ten tilto arba žodžiu, kas ten, kaip jisai vadinasi, iškrito, reklavimo bazė, ar ne, kuri yra visiškai viešas interesas ir dabar dėl kelių medžių sakai, kad jie mums yra svarbiau ir reklavimo bazė lai nebūna arba būna ne prie upės, nu negali taip daryti, žinai, tu turi kažkaip rinktis, bet tokios diskusijos nėra. Bet ta pati problema yra ir iš miesto pusės, žinai, kai, nu, kaip čia, tų formatų mes dar turim ieškoti kaip visuomenė ir tas nėra lengva. Tai aš gal truputį jaučiuosi dabar jau atsitraukęs nuo tų temų ir paviršium slystu, bet aikštėje buvo vienas iš tų dalykų, nu, irgi mąstant, kaip mes galim susitart dėl dalykų, dėl architektūros, kokio mes pasaulio norim, nes, nu, mes jį norim kažkaip vystyti, kažkaip statyti, kurti ir tada turbūt, aš nežinau, kada mes pradėjom kokiais 13 turbūt metais, kažkas tokio.
0: 2013.
2: Man atrodo, tai apskritai to diskurso apie architektūrą, na, man tai buvo visiškai algis tokio gyvo. Buvo du dalykai, buvo statybų pilotas Audrio Karaliaus leidžiamas, ir gal net ir kitaip tada vadinasi. Ne, taip ir vadinosi jau statybų pilotas, ar ne, paskui pilotą persivadino. Ir buvo Archiforma, kuris man tada atrodė toks gana nuobodus, toks formalus aprašinėjimas kūrybinių darbų, nu, deskriptyvinis, kur nesupranti vertybinės pozicijos ir kas čia gerai, kas čia blogai, tiesiog va.
0: Bet tai buvo periodiniai leidiniai. Ir aišku, tu taip kritiškai, žinai, slėpiai be pozicijos ir panašiai, bet turbūt didelį darbą padarė tam, kad fiksuoti tai, kas vyksta, aprašyti tai, kas vyksta, dokumentuoti architektūrą.
2: Taip. Tai šitos ir dabar jau ir visapusiškesnis tas leidinys, bet apskritai, nu, ta misija tai yra svarbi, bet jinai mažai prideda prie mūsų to gebėjimo susitarti. Orientuota į profesinę bendruomenę ir dar orientuota, nu, tokio tikrai biškį dokumentavimo principu. Na, tai informuoja.
0: Šiaip įdomu, kad priminė Archiforma, tai patys seniausi, man atrodo, numeriai. Aš atsimenu, kažkada ėjau per jų archyvą, tai iš tikrųjų pradžioje tenai ir Donskis, ir filosofai visokie ten mokslininkai sėdėdavo, kalbėdavosi interviu išrašyti tenai ir paskelbti, būdavo toks intelektualinis biškį džiazas, galbūt netgi apie miestą, kuris po to kažkaip pasitraukė į šalį, galbūt nerado savo vietos, bet pati pradžia buvo labai tokia įdomi ir stipri.
2: Nu jo, bet čia irgi. Tai kažkaip tais, man atrodo, Andrius tuo metu dar rašė Archatą, tokį, iš esmės, pirmasis lietuviškas architektūrinis tinklaraštis. Ir jau ten gal ne pirmi metai buvo ir aš taip Andriu ir susiradau, man atrodo, aš jam parašiau ir atvažiavau į Kauną, sakau, iš geramalaus pašnekam, žinai, apie gyvenimą, tiesiog susipažint buvo įdomu, kas čia, kodėl rašo, kodėl rūpi. Ir paskui mes kažkaip sutarėm, kad gal reikėtų pasikalbėti tiesiog vieni kitiems papasakotume, nes kažkaip pat trys, aš Andrius ir Matas. Matas, tu, man atrodo, mes universitete susitikom kažkaip, tu buvai porą kursų jaunesnis. Tiesiog, gal pasišnekam tiesiog truputį labiau metodiškai, nes visi sekam mediją, žiūrim, kas vyksta Lietuvoje, kas vyksta užsienyje, kas čia mums yra svarbaus. Na ir darėmės tokius juokingus, man atrodo, vieną žiemą tokius, kas ten buvo, prasidėjo tik tais video pokalbių, tai yra pirmieji ir dar įrašyt galėdavo, ne Google Plus, kaip jis vadinasi dabar atsimti.
0: Google kažkoks produktas, kažkoks, bet mes iš esmės tokius video valandos laiko susijungė online'u per atstumą, apkalbėdavom architektūros naujienas ir aktualijas.
2: Jo, ir kažkaip patiems buvo smagu, net netilpdavom į tą laiką, reikėdavo biškai konstruktyviau kažkaip užsirašyti kažką, ir tada sekančiais metais aš galvoju, čia gal ne mums vieniems būtų įdomu tas dalykas, nors patys aš tai kažkaip kaip tik baigę studijas atsitraukiau nuo viso to, man reikėjo palaikyti tą pulsą kažkokį, nu, mačiau save architektūros laukę tada visai ryškiai, ir tada galvoju, na gerai. Tai parašykim projektą su architektūros fondu podcastu. Ir mano galva tai buvo vienas pirmųjų, jeigu ne, turbūt vienas pirmųjų lietuviškų podcastų, 14 metai, man atrodo. Dabar aikštėje LTA galima net nuėti patikrinti tiksliai, kada ten buvo.
0: Jeigu yra visi ten seniausiai įrašai, yra.
2: Yra. Ir mes tada visai kitaip dirbam pradžioje irgi labai rimtai su ir interviu. Aš ten dariau tada su Paskuncevičiu buvo nuėjęs atsimu pas... kuris buvo sporto rūmų ten teritorijos plėtros, ten kažkokį koncepcinį projektą paruošęs, buvom su kažkuo palaikę. Mes įvairių buvom darę, žinai, tokių.
0: Daug ir vietoj kažkokius įrašus ir su žmonėm, ir tarpusavį šnekantis, bet žodžiu, buvo visai tokia ilga kelionė podcastinimo. Prisijungė kiti kolegos, Lukas Jusas va irgi apie fotografiją architektūros padarė. Ciklą, žodžiu, po architektūros fondo vėliavą darėme dalykus daug metų.
2: Taip, ir visai stebuklas, kad net ir podcasto forma dar gyva, vat jūs kažkuria prasme šitą pokalbį galbūt klausote per Radio Vilnius, o gal aikštėje.
0: Taip.
2: Visaip gali būti.
0: Bet tai nebuvo tik tai podcastas. Galų gale tai tapo architektūros kritikos platforma tokia, kuri daro daugiau dalykų šiek tiek.
2: Taip, tokia buvo mintis, kad pradėjom galvoti, o su kuo mes čia vis tik tais kalbam. Na taip, atrodo, tarpusavai mes iš architektūros atėję, bet kam reikėtų tai išgirsti, kam reikėtų prisijungti prie pokalbio ir na, kas yra ta auditorija. Ir tą auditoriją mes kažkaip matėm labiau irgi vėl per mąstymą, kokį pokytį tai gali padaryti. Ir atrodė, kad reikia kalbėti ne tik tai su architektais, reikia kalbėti su kažkuo plačiau. Ir gimė mintis tokia, kad galbūt mes galim generuoti kažkokius tekstus apie miestą, patys labiau jį pakuruot, darėm atvirus kvietimus rašyti tuos tekstus ir juos publikuodavom ne tik savo svetainėje, bet prieš tai padarydami, neatsimenu ten mėnesį ar kiek, mes tiesiog juos pasiūlydavom kultūriniams leidiniams. Tai buvo, na, įvairūs literatūra menas, Šiaurės Atėnai, kas ten dar buvo.
1: Nemanas,
0: jo. Toks partizaninis veikimas, kada kuri turinį ir jį taip paskleidė po pasaulį. Taip. Visur, kur tik tai išeina skirtingose vietose, kad žmonės rastų kažką tai apie architektūrą. Andriau, tu vieną pirmąjį lietuvišką tinklaraštinį architektūros pradėjai turbūt, arba vieną pirmų. Per visą tą laiką ir taip pat ir aikštės ištakose nebuvai, praėjo nemažai laiko, kaip dabar tau atrodo, pati situacija yra pasikeitusi, kas tada vyko ir kas dabar vyksta, ar yra pozityvių kažkokių dalykų, arba kaip tik gal kas atrodo prarasta, neliko ir gaila, kad nevyksta. Tinklaraiščio nebėra.
1: Nebėra, yra tiesiog online arhat.lt, man atrodo, vis dar ten zipukas toksai, kur galima prasisiųsti, ten draugiškų formatų, ten mašinom viskas yra sudėta, ten moksliniais tikslais galima gauti tą turinį, sakykime. Kas pasikeitė? Gal pasikeitė tas viskas, kas dabar apskritai pasikeitė. Anksčiau buvo daugiau tų portalų, kažkokio tokių mini ekosistemų, Justinas čia ir architektūros forumą turėjo, tokį onlininį, kur ten rinkosi kažkas taip. Tokių buvo tarsi onlininių bendruomenių, dabar viskas yra Facebook'e. Ir viskas. Ir tada ten Facebook'e, tada yra, yra net 300 milijonų grupių, kažkokios ten, tik su pakvietimu, tik ar dar kažkokas, ir ten kas nori, kaip nori, tai man atrodo, tokia gal... natūraliai, kaip ir visur, kaip ir politikoje ir kitur, nu, tokia fragmentacija įvyko, tam tikros, pamatai, ar medžių ten saugotojų kažkokios grupės kultūros paveldo tenais, tradicinio kultūros paveldo grupė, tokios labai fragmentuotos, kur visi sėdi tenais tos grupės ir atrodo, kad jų grupė yra pati svarbiausia ir jų nuomonė yra vienintelė ten, ir gal trūksta to tokio kažkokio centralizuoto, ne tai, kad centralizuoto, bet kur tu galėtum viską kažkaip gauti ar išgirsti.
0: Visą paletę nuomonių.
1: Visą paletę. Tai gal anksčiau kažkaip vat būdavo tas ne tai, kad mes turėjom labai daug tų dalykų, bet gal ta visa situacija leido, sakykime, internetinė gal situacija, kai galėjai vieną pasiskaityti, kitą pasiskaityti ir daugmaž gau tokį pabalansuotą gal diapazoną kažkokį. Dabar, kai viskas yra susifragmentuoja ir į tokius labiau asmeninius, ten tie filtrai mažėja, viskas aštrėja ir ten radikalėja, tik tai atrodo. Tai visas tas, man atrodo, Facebook'as į radikalumą suveda, kas kritikai va tokia, kai aš iš pradžių išnekėjau kažkam objektyvumai, kur tu abu pasveri, tau nebereikia prieš tai atsakyti, bet kai turi kažkokį portalą ar blogą ar kažką, tai nu, tarsi reikia, atskaitingumas kažkoks atsiranda.
0: Bet tiesiog alternatyvios nuomonės irgi egzistuoja greta ir tu jas irgi
1: matai. Taip, nes bandai pasvert tam
0: tokiam burbule, kuris kartoja tavo paties mintis.
1: Būtent.
0: Bet apskritai visuomenė apie miesto kokybę, apie aplinką pradėjo daugiau diskutuoti?
1: Aš manau, kad gal daugiau pradėjo iš tikrųjų diskutuoti. Aš taip jaučiu, nes va, tas irgi tos grupės atlaisvino tas galimybės kontaktuoti, pamatyti greičiau. Gal ir susitrigerint kartais, bet tas susitrigerinimas, nu, vat, kažkokį laivą padaryti iš, vat, ar stotelės, ar ten einant kažkokį Instagram'e, man metą žmogų, aš net jo neseku, bet vat, kažkaip pradėjo mesti man kažkokį žmogų Vilnietį, kuris eina ir komentuoja. Tai man tiesiog žavu apskritai, kad aš džiaugiuosi, kad yra tų vaikščiojančių žmonių, kurie vat, filmuoja kažką ir reiškia savo nuomonę. Ir aš manau, tai yra gerai. Ir tada jau kitas žingsnis, kad ten gal per laiką yra informatyviau, kažkaip labiau pasigilinus tą nuomonę atsiras, bet tas vyksta. Aš netgi ir nesakau, kad labai blogai, kad yra ar ten tos tradicinės architektūros grupės ar dar kažkokius, nes ten irgi, vat, aš ten į medžių kokią grupę nuinu kartais, ką nors įmetu nuomonę, ar arboristas koks nueina irgi bando kažką objektyvesnio įvest. Architektai ten susinervinę, matau kartais į tą tradicinės architektūros grupę nueina, kažką ten pasikeičia nuomonėm. Tai man atrodo, tas priemonės yra gerai, kad gal yra didesnio šnekėjimo.
0: Tiesiog. Čia kelis įvardinot jau tos burbulus arba temas, apie kurias diskutuoja, gal galim kokį, nežinau, sąrašiuką sudaryti. Tai kokios temos labiausiai va, taip sujungia žmonės į kažkokias mini bendruomenės? Architektūros ir miesto temomis diskutuojančias.
1: Tai atrodo, susisiekimas, transportas, žali dalykai ir istorinis paveldas. Tokios gal trys, net sakyčiau.
2: Nu, ten dar jo paminklą monumentui savo laiku buvo, dabar kažkaip pritilo šitas klausimas.
1: Jo.
2: Nieks nieko nebegriauna. Nebegriauvam sėkmingai.
1: Tai, nu, čia su paveldu gali būti susiję, bet čia, kur yra aštriausiai, skiriasi turbūt nuomonės, kur toks... Dėl to istorinio yra ir Seimo nariai, kur jungiasi tenais jau kovot, kur labai turi irgi aiškias nuomonės, kad ir senamiesti turi būti tik tradicinė architektūra, jokios naujos negali. Kiti visiškai radikaliai, kad ten medžių niekaip negalima kirsti, kur ten buvo visiškai po dabartinės vietos, kur čia praužė, kur kažkas dalinosi istoriją, kad Facebook'e nu, jau organizavo talką, išvirtus į beržą atsodint. Nes beržas išvirto, sako, atrodo normaliai, atsodinam atgal.
0: Jau išlūžus.
1: Jo, jau išlūžus. Reikia tik tai krano, nes vat, žmogui pasirodė, kad nu, pasodinsim atgal, aukštų toliau. Tai
0: Bet viskas iš meilės ir rūpesčio aplinkai, norom, kad būtų miestas būtų geresnis. Bet aš to pačiu galvoju, tiek įtampų, konfliktų, diskusijų, vat, tais klausimais vyksta, kas čia yra su to miestu. Jisai gal yra nuolatinė tokia kovos ar konflikto vieta, gal čia neįmanoma to pakeisti visą laiką, nesusitarsim ir būsim šiek tiek apsipykę.
1: Aš manau, kad taip ir gal bandymas demokratiškiau kažkaip darytos procesus irgi skatina tą, man atrodo, tą kritiką galbūt augantį miestui, ypač, sakykime, dabar esam ne, Vilnius Radio, tai Vilniuje, tai man atrodo, jinai ir ateina iš to, kad miestas stengiasi atviriau duoti tuos duomenis, būt labiau matomas, prieinamas, nu, ir tada gauna daugiau kritikos versus žiūrim Kauną, kur jeigu yra kritika, neįkvojam energijos, iš vis nekomunikuojam, dabar žinau, iš vis miestas sako, kam tos architektūros konkursus daryti, jeigu čia visi vis tiek pikti ant galo, tai ir taip pikti, ar taip, tai mes tiesiog stupusim pusę metų, nu, Kaunas žiūri žiauriai pragmatiškai, jeigu čia mes padarysim veiksmą ir mus kritikuos ir dėl to dar kažkas užsitems, tai mes nedarysim tą veiksmą, mes neviešinsim, nedarysim to sprendimo ir iš viso, jeigu jūs protestuosit, tai mes nekalbėsim. Ir čia yra, man atrodo, irgi, vat, aš Vilniui visi labai taip atsipalaidavę, man atrodo, reikia pasvert, kad pasikeitus valdžiai, o ką jeigu įvyks Kauno scenarius Vilniui, kaip tada bus su ta kritika, kai tu net nežinai, vat, kad Nemuno saloje be leidimo atsiranda apžvalgos ratas didžiausias, nes nereikia komunikuoti, tiesiog pasisima ir atsiranda.
0: Arba plėčiama kokia pramoninė zona ir tam bus kaip čia žali plotai didžiuliai įsisavinami jo, nes būsimai statybai.
1: Nuspręsta, padaryta ir kai viskas vyksta po fakto, iš tikrųjų mieste ir nėra tos kritikos ir nėra sujudimo, nes nieks nežinojo ir faktai, nu, viskas įvyko. Kaip ir su gatvių siaurinimu, kur Vilniui vis dar, dabar visi yra pikti dėl to, kad čia važiuojama dalį pamažino. Lygiai tas pats ir vyko Kaune, bet Kaune niekas nekomunikavo, niekas nieko nedar. Tiesiog atvažiavo darbininkai vieną dieną ir gatvė perdaro ir viskas. Ir visi, ai, nu tai viskas padaryta.
0: Bet tai ir niekas nesipyksta. Ar nėra, kad čia reikia pasidžiaugti, kad kritikos yra daug, nes turbūt tas rodo, kad žmonės jaučiasi galintis kritikuoti, taip, kažkiek įgalinti kalbėtis, informuoti labiau matantys, kas vis dėlto, kokie procesai vyksta, nes jo, kam tau vargti, jeigu tu žinai, kad nieko iš to nebus.
1: Taip, bet aš ir noriu, va šitą irgi, man atrodo, kad tie kartais jau labai aršus kritikai ne iki galo gal supranta šitą dalyką, kad tai, kad jie gauna tą informaciją, gali prieiti ir taip kritikuoti, yra viskas gerai, bet tu turi suprasti, kad, žinai, čia nėra duotybė. Čia jos vieną dieną gali nebūti ir mes turim pilną tų pavyzdžių. Čia Vilnius gal ir išskirtiniausias miestas, ta prasme, visoje Lietuvoje. Mhm. Ir tą neįvertint, man atrodo, irgi nėra labai sąžininga. Tiesiog, kad...
0: Aš dabar galvoju, mes kai ką nors darome, projektuojame, arba šiaip gyvenime kažką darom, norisi padaryti gerai. Man atrodo, labai mažai žmonių ateina ir sako, aš dabar darysiu blogai čia kažkokį darbą. Tai, tarkim, projektuojant viešą erdvę, nežinau, miestą planuojant, pastatą projektuojant, kažkaip galima padaryti gerai ir kad nieks nepyktų. Ar čia yra geras sprendimo rezultatas ir vis pasiekiamas rezultatas? Va, sukūrėm projektą, realizavom projektą, visi laimingi, nuomonių apie jį kritiškų nėra.
2: Tai, nu, čia klausimas apie ką, žinai, gali padaryti ką nors labai minimalaus teoriškai, įsivaizduoju tokį, bet, nu, vat, ką dabar čia ir Andrius kalbėjo apie tai, kad taip yra džiaugsmas tas, kad mes pagaliau turim tas laisvės, galim viską sakyti, bet mes, nu, kaip čia pasakyti, gavę šitos įrankius dar nelabai mokam jais naudotis, jos naudojam visai, viską viskam. Ir tas šaršalas jis toks neartikuliuotas ir tikslus nelabai pataiko. Aš manau, kad aišku, kad rimtesniuose projektuose visada yra kompromisų, čia daug kas sako, architektūra kompromisų menas ir apie politiką tą patį, jie sako, tai realiai taip ir yra, bet tai reiškia automatiškai, kad kažkas greičiausiai bus mažiau patenkintas, bet visais atvejais, man atrodo, kad ta energija, kurią mes dabar turim, va, taip Andriu, teisingai, galim džiaugtis, kad mes tikrai labai toli nuėjom. Ir tai yra, ir miestas, man atrodo, kad visai neblogai vystosi, nors, pavyzdžiui, aš tikrai turiu priekaištų per akis, bet taip pat matau, kaip gerai yra kai kas. Bet svarbu yra ieškoti tų įrankių, svarbu gal to, kaip galėtų būti geriau. Gerai, mes turim tos socialinės energijos iš miestiečių jau visai nemažai, mes turim politinės valios, jau kelinta Vilniaus valdžia sako, mes norim bendrauti, mes norim būti atviri ir taip toliau, lozungų lygmenį ir galbūt net galvojant apie sekančius rinkimus. Kaip sekasi tą aptarti, kas, suprasti, kas iš viso vyksta, susikalbėti, pasakyti, aha, mano pozicija tokia, bet oi, nepastebėjau, tikrai yra ir kita pozicija ir jie kažko jiems irgi reikia, tai ar čia aš svarbesnis ar jie ir kas yra tie interesai, kam jie padeda, kam jie trukdo, tiesiog išsikloti tos dalykus, mes, nu taip, Facebook'as yra labai netikusi platforma šitokiam konstruktyviam pokalbiu ir dar kai...
0: Šiaip tenai keista vieta. Nežinau, kartais pagalvoju, kam aš jį atsidariau.
2: Bet kaip tada organizuoti šitą pokalbį, kaip jį moderuoti, kur jisai turėtų būti, ar jisai fiziškai turėtų būti, truputėlį pažiūrint vieni kitiems į akis, bet tada sunkiau rasti laiko, kaip jį padaryti. Čia vat vienas iš įdomesnių klausimų man dabar.
0: Bet diskusijas vyksta, tai reikia iš viso jas moderuoti. Kažkas gal turi valdyti tą labiau procesą, arba nežinau, paskutinį žodį kažkokį tarti. Gal čia viskas gerai, taip kaip yra. Gal mes čia ieškom kritikos, bet iš tikrųjų jinai egzistuoja, vyksta ir nieko čia kištis nebereikia. Gal net šnekėti apie tai nebereikia.
1: Ne, gal šnekėti reikia, ką čia pagenat, aš nežinau, bet... Tos diskusijos šiaip yra, nu, jos yra gerai, nes ir miestų gerai, kad ir, manau, ir Vilnius tą supranta, kad ir kiek čia energijos reikia ir ilgiau kažkas užtrunka, ar kiek tai yra darbuotojams, ypač savivaldybės, daug nervų kainuojantys tie procesai, kai reikia tarsi ir vieną, ir kitą, ir visų penkių ten skirtingų norus į vieną suderinti, ir vienam būsiu geras, keturiem blogas, arba visiems turi būti blogas, ir vienodai, kad būtų lygybė. Bet tas yra įdomu, bet mes dabar irgi čia dvi mokyklas projektuojam, tai Vilniuje tai labai įdomu irgi viena Pavilny, kita Perkūnkiemė, labai skirtingos situacijos ir vieši tie pristatymai, bendravimo su bendruomenė projektų, nu irgi tokį labai įdomų parodo kažkokį Perkūnkiemį. Didžioji dalis buvo bendruomenės, kuri buvo, nu, viskas gerai, statot mokyklą, džiaugiamės dėl to, bet labai didelė dalis buvo labai pikta. Kai bandai gilintis į to pykčio priežastis, kodėl jam netinka projektas, tai supranti, kad ne projektas, jam nepatinka, kad parkinge ten kažkas varo. Nu, nesusiję dalykai gyvenimo, kur ta gyvenimo rutina, vat yra daug nusivylusių žmonių. O Pavilny, gal truputėlį kiti žmonės, ir ten iš karto požiūrės yra žmonių, kaip mes jum galim padėti, kaip mes, kaip bendruomenė ateina susitikimą, kaip mes, kaip bendruomenė, galim jum padėti projektuotai, kad čia kažkaip geriau, greičiau būtų, nes mes esam, čia yra, gal to, gal čia medis kažkas, gal čia galima pastumdyti, kažką pakeisti, gal čia įvažiavimą, ar čia tikrai man tas sporto aikštelė šviesos į langus nešvies, bet dzin, susitvarkysim, kažkaip čia mažmožiai, esmė yra šitas, kaip mes galim jum padėti. Tai tas yra labai, nu, inspiruoja iš tikrųjų, bent girdėt, kad egzistuoja ir tokios bendruomenės, kurios yra, sakykime, taip sveikai už ir su tuo požiūriu, kaip mes susibūrę galim kažkaip geriau padaryti, versus tai, kad man kažkas būte neveikia, jūs sutaisykit už tai.
0: Tai, žodžiu, toks atėjimas į susitikimą ne su ginklais, ne kariauti nusiteikus, bet iš tikrųjų bendradarbiauti, suprasti vieniem kitus ir kažkaip kartu pasiekti geresnį rezultatą.
1: Man atrodo, ir tada visi biškai atsipalaiduoja, ir tada tu ir tu atviresnis gali būti, nuo širdesnis su jais, nereikia ten rinkti žodžius, kad to dievą aš paminėsiu arba parodysiu schemą su kertimais medžiais ir ten susinervuos, išeis ir nepamatys kitos skaidrės su pasodinamais medžiais. Ir tada visiems, nu, čia ta mimis informacija paskui visai pasirenda. Tai kai supranti, kad visi už, tada galėtų, nu, tiesiog atvirai sakyti, čia mums kažkokia gal yra situacija, kaip jūs matot, ar jums čia trukdytų, ar netrukdytų. Versus to, kad gal geriau iš viso, jums neinformuojam jūs apie tai, net neminim šito dalyko, nes bus problemos tiesiog.
0: Neinate tada extra mile, darote tai, kas privaloma, nes taip. Matot, kad...
1: Ir va čia ir yra tas, man atrodo, kritika tokia, kai jinai tokia nepasverta, nepagrįsta, dažnu atveju pikta iš karto, tokia, kad čia visi blogi, visi čia vagės ir panašiai. Tokioje temoje, tokioje atmosferoje, tai automatiškai ir, nu, kaip tu gali gauti gerą kažkokį produktą iš va, tokios diskusijos, kai tu jau pradedi taip tą energiją kurti.
0: Tai tu truputį čia pasidalinai savo darbo virtuvę ir tokia jau projektų patirtimi. Justinas prie miesto aplinkos kūrimo irgi prisidėjęs ir, pavyzdžiui, prie Uperio darbavaisi kelpą per upę, tokio eksperimentinio, kuris irgi kurį laiką kursavo Vilniuje ir buvo. Gal tenai irgi susidūrė su, nežinau, naudotojų arba bendruomenių kažkokiais interesais, nuomonėm, arba šiaip atsiliepimais. Kas tai buvo per projektas?
2: Ai, matai, nežinau, ir čia šitas labai tema. Šiaip tai buvo urbanistinis projektas, tai, bet jis netiek buvo kritikos projektas, galbūt. Aišku, kad ten, pastebėjus, kad ir Valakampių krante ten prie tuo metu Ruperto menų inkubatoriaus ir kitam krante prie iškrito visi žodžiai.
0: Bet žodžiu, Valakampiai ir tenai
2: ir
0: buvo
2: kitam krantė irgi yra jo. Parkas, yra Verkių malūnas, Verkių rūmai, yra dvi rekreacinės teritorijos, į kurias žmonės atvažiuoja tiesiog ilsėtis ir važiuoja atgal. Bet jos yra fiziškai visiškai viena prie pat kitos, skiria tiesiog nedidelis vandens ruožas. Tai ta mintis, kad galima būtų tarp jų judėti ir džiaugtis, buvo tikrai urbanistinė, bet jinai buvo tokia iš apačios ir mes su kolektyvu padarėm tą keltą ir patys jį operavom. Bet gal kritika būtų tokia, kad na, neradom kelių, kaip nors savivaldybė padėjo mums visai stipriai su infrastruktūra, su krantų paruošimu, dar dabar yra likęs praėjimas virš Verknės upelio po gatve. Visai smagi vieta po kelių tunelyje virš upės, ne kiekvienas esam buvę. Tai visai įdomu ir žmonės naudojasi iki šiol ten nueiti pasiturkšti su vaikais kartais ar pažvejot. Bet apart šito mes neradom būdų pratęsti veiklą, nes mes tai supratom kaip paslaugą visuomenį viešą transportą, o žmonės, su kuriais bandėm valdžioje kalbėti, sakėdų, nu, taigi darykit verslą jaunimas, na, bet viešasis transportas, kaip verslas, jis, nu, tiesiog neveikia, tu turi pradėti jį stipriai komercializuoti, persikelti į populiaresnį vietą, kažką pardavinėti, kažkokius renginius, nu, užsiimti tokio kioskelio vadybą, kas apskritai mums, kaip architektams, dizaineriams, buvo neįdomi tema, tiesiog ne mūsų reikalas.
0: Netsirado operatorius, bet kelinti čia metai buvo, kada veikia?
2: Dabar žinok, aš visiškai...
0: Bet pakankamai senokai, ne? Bet ką aš norėjau pasakyti, kad čia gal pavyzdys, kad reikia ne kritikos, vat, gal vienas iš sprendimų, kaip miestą keisti, yra taip iš apačios ateiti su savo projektu, su dizainu, nu, tau trūksta jungties upėje, paėmė ir pasidarai tą jungtį. Kame problema? Kiekvienas galima, ne? Kažką išsispręst patys. Šeimininkai savo miesto pabūt.
2: Ir taip ir ne, va, tokioje vietoje, kur yra tikrai meldai ir tuštuma, tai gana lengva, tu žinai, kad nedaug kam užlipsi ant kojus, nors net ir tenais buvo, kas sakė, kad laivelio šešėlis trukdys ten laišišų, nu, ar kažko, tai ten, nu, nesimenu kam žodžiu, gyvūnėliams, ir kad čia buvo visokių piktavališkų skundų, kad maždaug mes čia kenkiam gamtai. Nors būtent tas keltas buvo visiškai varomas upės srove, be jokio variklio. Ir
0: tai kaip viena... plaustas, ne? Nu, taip, grizlės neturintis kažkokios.
2: Taip, taip. Čia sunku sugalvoti kažką draugiškesnio. Tai to tokio nekonstruktyvumo buvo, bet ten buvo labiau piktovalis. Man atrodo, kad dabartiniuose mūsų debatuose labiau yra na, tokio skubotumo, tokio atsainumo, kai tu tiesiog šauni vieną argumentą ir neturi laiko atsiversti projekto, o gal tas projektas dažnai būna nepatogiai padėtas. Man pačiam dažnai tai būdavo. aš tiesiog nerandu duomenų, nors praleidžiu 10 minučių kuisdamas visokius ten infostatybos nuorodas ir niekaip nerandu, kas ten suprojektuota. Arba yra buvę, gyvenau prie santokų rūmų, aš nežinojau, kad man palangais bus tas Liuteronų parkas daromas. Gal projektui aš turiu mažai dabar priekaištų, bet procesui aš manau, kad neteisinga. Aš turėjau žinoti ir turėjau turėti galimybę sudalyvauti.
0: Jo, tas informavimo klausimas turbūt labai sudėtingas, nes iš tikrųjų, kiekvienas miestas daug dalykų jame vyksta ir tos informacijos, net norint ją paskleisti, jos yra tiek daug, kad jinai viena kita pradeda šiek tiek valgyti, konkuruoti tarpusavį ir kartais, nu, ir vieniem reikia vienomis temomis informacijos ir nori, kad jinai būtų pirmiausia matoma, girdima kitiem kitais klausimais ir galų gale visi sėdi tokiam informaciniam triukšmė ir sako, aš nežinau, kas vyksta.
2: Tai va, tai čia yra tos informacinės infrastruktūros, grinai komunikacinės infrastruktūros klausimas, ką mes galim turėti. Ir mes iš tikrųjų galim, mes netgi, matai, kai darėm savo laidą Žmogus ir miestas, mes buvom pasikvietę Eimanto Norkūną ir jos smalsuolis LT, paskui, kur jau galima užsisakyti informaciją apie savo rūpamas teritorijas planavimo juose. Bet tai yra, vėl tai nėra tas oficialus miesto koks nors informavimo būdas. Čia tu turi būti suinteresuotas, žinoti tą svetainę, užsiregistruoti, pasižymėti teritorijos, kurios tau rūpi, gausi informaciją. Bet čia jau aktyvistams. Aš manau, kad tai turėtų kažkaip automatiškai veikti. Jeigu tau palangais kažkas vyksta, tu turėtum apie tai žinoti. Ir tai nėra techniškai taip sunku padaryti. Čia labiau sunku galbūt politiškai tą informaciją nukreipti ne į visą Facebook'o platybę, visą Lietuvos populiaciją ir ne tik Lietuvos, o gali nukreipti tiems, kurie tikrai ten naudojasi, tai erdvė ir turi ką pasakyti ir turi realių interesų.
1: Aš gal, kad žingsniai vyksta, aš matau iš praktikos į šitą pusę, bent jau Vilniuje, yra tokia Vilniaus vystymo kompanija, kas yra, man atrodo, gera idėja įsteigti atskirą tokį darinį, kuris rūpintųsi miesto vystymu. Tai Danijoje tas yra, čia nėra kažkoks unikalus Lietuvos išradimas Vilniaus. Ir tai yra labai gerai, nes tada turi tą organą, kuris yra labai aiškiai už viską atsakingas, nes savivaldybė už viską visai ir ten išsitaško. Turi vieną, kur dirba žmonės ties tuo dalyku. Tai pavyzdžiui, su mokyklom, kai mes jas projektavom, mes gavom bendruomenių susirinkimo ataskaitas, kur buvo bendruomenių klausta, kaip norit, ko norit, apie pavadinimą. Nu, išliekit savo lūkesčius, ne tai, kad juos įmanoma padaryti, bet pasidalinkit. Ir tu matai, kad vyko tie kontaktai, ne vien tik tas formalus informavimas, bet kažkoks vis tiek bendruomenių galvų surinkimas, paskui vėl periodiniai ten tie skirtinguose formatuose. Bet vat reikia kažkokio tarpinio, nes įstatymai nenumato, kad savivaldybė būtinai turi turėti kažkokį organą, kuris čia vat inicijuos bendruomenės. Tai Vilniuje yra vat tas organas toksai sukurtas, kuris kažkodėl va sugalvoja, kad reikia jau ekstra dėt tokią pavarą, bandyti su tom bendruomenėm kažkokiu būdu bent mėgsta ryšį. Aišku, iš kitos pusės turiu pavyzdį, kur kitoj savivaldybėj irgi darėm projektą, kuris buvo labai jau ten su gyventojais susijęs, gyventojų kiemai, sakykim, tvarkimas ir sakom, čia reikėtų daryti gerosios praktikos užsienės, čia viskas dar anksčiau tai vyko, tokie naivus buvom. Reikia daryti su bendruomenė, susirinkimą, workshopą, išklausyti ir savivaldybę. Nereikia. Kodėl nereikia? Sako, mes jau kažkada darėm prieš porą metų tuo klausimu. Tai žiūrėkit, mūsų noras yra čia padaryti parką, sutvarkyti kelius, medžių prisodinti ir žalumą sutvarkyti. Žmonės 100%, nu, ten davė mums tą seną jų apklausą, plėst parkingą, plėst asfaltą, plėst aikštelės. Sako, mes kaip savivaldybė nenorim to daryti dabar. Mes norim kitą daryti. Tai mes nenorim žmonių nervuot, kad mes sudinsim čia medžius ir krūmus, tai geriau nedarom tų susitikimų su bendruomenė, nes ir tada tu klausai, tarsi visos gerosios praktikos užsienės čia, ne, sako, reikia kalbėti su bendruomenė ir tu supranti, gal kartais geriau nekalbėti, nes, kad ir kaip aš čia pasikėlę skambėsiu, man atrodo, žinai, kas jiem yra geriau.
0: Bet
1: savivaldybė irgi supranta ir sakai, nekalbam su jais, tiesiog padarom jiem.
0: Bet pirma, ar šitas atvejis nerodo, kad jau kažkas prieš tai kalbėjosi ir pasitikrino. Ir kitas dalykas, tu turbūt neišduosi, kuris čia Lietuvos miestas, arba kokio dydžio tai miestas ar miestelis?
1: Tai mažesnė dydžio, nežinau, ar čia galima išduoti. galima išduoti.
0: Bet žodžiu, ne iš didžiųjų,
1: ne,
0: iš didžiųjų
1: ne, miesto. Ne, ne iš didžiųjų miesto, čia tiesiog toks, kur viskas šiaip ir šitaip yra ganėtinai bedromeniška, bet tiesiog matyt, jie, čia yra gal tos mažosios savivaldybės vėl kitaip veikia ir tas yra įstatymai, turim Lietuvoje vienus įstatymus, kur Vilniuje yra visiškai kitas pasaulis, tai ir sakykime, mažesnės savivaldybės, nu ten turi vieną vyrą architektą ir kokius du galbūt dar specialistus ir jiem to užtenka ir ten kai tau kažko reikia, skambini tiesiai architektui, jis pakelia, žino tave, vos nesmeniškai ir gali spręsti tavo problemą. Tai tau nebereikia ten tų super sudėtingų instrumentų, kur gal reikia Vilniuje atskiros kompanijos, kuri ten vysti, nu, kai aš sakau kompanijos, tai čia yra viešojo sektoriaus, čia nėra privataus sektoriaus, čia tiesiog tai vadinasi, bet tai kiekviena savivaldybė turi reaguoti pagal savo tą vėl. Tam ir yra turbūt tas toks kažkoks laisvumas paliktas gal ir įstatymuose, kad, kurio paskui, aišku, galima ir piknaudžiauti gal, bet kad kiekviena galėtų kažkaip pagal savo situaciją bandyti sukurti.
0: Žodžiu, reikia ir taisyklių normų, bet to pačiu ir lankstumo šiek tiek. Žodžiu, reikia įvairių instrumentų, kad prieitume prie susitarimo.
1: Kad tą diskursą galėtume, jo, kad ir patį geriausią būdą komunikuoti, nu vis tiek turėtų nustatyti, nu, kuo lokalesnės situacijoje, ne viršaus įstatymai, kuriuose yra parašyta, kad reikia tokio dydžio lentą pastatyti ten ir ten. Nu, mes per tą neišspręsim, čia reikia vat kažkaip ir tas ir vyksta, kad tada mes turim kritiką, bet turim suprast, kad mes kritikuojam ir žmonės, nu, kažkaip reikia susibalansuoti visą tą dalyką, nes, pavyzdžiui, ką Justinas pasakojo apie Virkius, man teko dirbti paskui irgi Virkių regione parke, irgi daryti projektą, dar keletas metų vėliau, ir aš matau, kaip yra sudėtinga, kiek yra baimės, ir aš manau, tą baimę paskui pas specialistus ateina dėl tos, kaip sakai, piktavališkos, galbūt kartais kritikos, ir jie nori apsidrausti, ir turgi va nori padaryti, nu, aš, mano atveju, kažkokį prieimą prie vandens, ir tada prasideda reikalavimo, kur neįgaliųjų ten vedimo paviršį ir taip toliau. Tai tu įsivaizduoji, kaip ten neįmanoma tiesiog tokių dalykų miške padaryti, nu, visų tų standartų, kurie yra miesto centrui. Bet nu, specialistas yra gavęs krūvą skundų už kitų projektų, sako, man padaryk, ir tu sakai, nu čia nelogiška, ir tada prasideda tas toks strigimas, arba sakai, gal net ir nedarom šito dalyko, nes čia yra per daug sudėtinga tiesiog, o tas ir ateina dėl tos perdėtos kritikos kartais. Tai bet, kaip mes kritikuojam yra gerai, bet jeigu per daug, aš labai bijau, kad tas gali, nu, užknist ir tiesiog tu stabdai dalykus ir sako visi vėl neopta dažnai.
2: Aš tai dar kažkaip pagalvojau, paminėjai apie tos parkingus ir jo, tos temos mūsų yra dabar kelios, ar ne, įsivardinom. Ar nėra truputį ir vaizduotės problema, kad visas vaizduotės darbas tarsi deleguotas architektams? Ir atrodo, kad tas socialinis užsakymas, kurį mes realiai turim, jis yra toks būtinis, jis realiai yra, kad man miestas netrukdytų labai grubiai sakant. Būtų šešėlių tiesiog, kad nu, tiesiog man nekliūtų po kojom ir kad man būtų kur mašiną pasistatyt ir viskas, ko reikia. Visa kita gali būti bet kaip, bet ar įdomu, kaip jūs apie tai manot, nes man atrodo, kad kažkokios tokios vizijos žiūrėjimo 5 metus į priekį ar 25 kažkaip reikia mums mokytis tam, kad galėtume sutarti dėl ganėtinai rimtesnių strateginių dalykų, kurių, kaip čia, ne tik dėl ekologijos ir klimato kaitos, bet apskritai, kuo mes norėtume, kad mūsų miestai taptų, kaip mes norėtume jaustis, ar mes prisidarę parkingų čia ir norėsim tarp jų visada sėdėti savo piknikus darytis vidury miesto, o gal mes dar kažkaip kitaip norim gyventi, ar ne?
0: Kadangi mūsų laikas po truputį eina į pabaigą, tai aš pačiai pabaigai tiesiog trumpus du klausimus su trumpais labai ganėtinai atsakymais tikiuosi. Žiūrint į miestus aplinką Lietuvoje dabar, du dalykai. Vienas dalykas, kas labiausiai vertas kritikos kiekvieno iš jūsų nuomonė ir kas tas, kuris labiausiai teikia vilties. Gal koks nors procesas, vieta, nežinau, objektas, kas labiausiai kritikuotinas ir kas labiausiai suteikia viltį ateičiai.
1: Nežinau, aš kadangi dabar taip intensyviai projektuoju šią akimirką, tai man tas teisinis gal reguliavimas, kuris vat ir gimsta iš kažkokių tenais bandymų iš nepasitikėjimo kažkokio tarpusavio, bandėmės kaišyti teisiniais reglamentais kažkaip viską. Ir tada mes viską sukaišėm į tokį sudėtingą burbulą, kad paskui tu ir viską gali užprotestuoti negyvai. Ir gali viską prakišti, vos ne, turim tokią keistą situaciją tada. Tai man šitas labiausiai nepatinka, ir nes kaip ir šnekėm, nėra tada labai sunku ir didelius užmojus įgyvendinti, nes viską tu gali sustabdyti realiai. Tiesiog gerai pasiknisk per tos įstatymus ir tu taip tą padarysi. Nes yra kažkoks nepasitikėjimo bazė tiesiog šita visa.
0: Kur šviesos spindulys?
1: Šviesos

0: blogo. Jie nori, kad būtų gerai. Jie kartais gal kitaip įsivaizduoja tą kryptį, bet jie nori ir turi kažkokią misiją. Tai va tas man, kad yra dar žmonių, kurie taip naiviai nori gal ir pasiaukoti. Kiti gal 5 metus sako, ištemsiu daugiau, ne, bet kažkurį laiko gyvenimo tarp atiduo tam sektoriui, tai mane tas visai žavi. Ir man atrodo, ateina daugiau ir tų specialistų, kurie tą daro, tai va tas gal įkvėpia kažkaip.
1: O Justinai, tave?
2: Aš kažkaip, nors mielai tęsčiau tą temą apie komunikavimo kanalus ir formas ir formatus, bet gal jau čia pasakiau, gal ką nors žemiškesnio pasakysiu. Man atrodo, kad gal norėtųsi kritiškiau žiūrėti į skubėjimą, į tą galvojimą, kad greitis ir pinigų sutaupimas ir efektyvumas yra svarbiausias dalykas. Versle kartais taip, bet jei kalbame apie infrastruktūrą, man atrodo, išmintinga ilgalaikė gera infrastruktūra, gerai apgalvota nuo pradžių yra daug vertingiau negu greitai padaryta. Ir čia toks elementarus pavyzdys, ta gatvių, kaip aš vadinu, resovietizacija, ar ne, kur mes perdarom naujomis brangiomis medžiagomis lygiai tas pačias konfiguracijas, tuos pačius nehumaniškus šaligatvių pločius ir tas pačias problemas atkartojam, įmūrėjam ir užprogramuojam, kad jos tokios ir liks daug metų, nes norėjom sutaupyti, nežinau, pusmetį debatams ir sudėtingesniam projektui. Tai aš manau, kad gal, jo, apie tai mums reikėtų daugiau
1: kalbėti. Aš čia, kaip čia pakontrargumentuočiau, bet tai gautųsi antra laida, turbūt, tai pasiliksime kitam gal kartui. O su viltimi tada, kas teikia viltį?
2: Tai aš tai manau, kad bendrai juda mes visai gerai, tik tais mėgstam bambėti, tai čia gal mūsų toks... Man atrodo taip, aš neturiu ką kito pasakyti, taip žmonės, tai viskas yra gerai. Ir netgi tas, ką aš matau vat, savo studentuose ir akademinėje aplinkoje, jau noras atjungti nuo to Facebook'o šaršalo ir šaukimo ištiso ir to greičio ir persikelti, kuo daugiau bendravimo perkelti į gyvus susitikimus, į kitas platformas, kažką ramesnio, tai man irgi teikia vilties. Manau, kad viskas bus gerai.
1: Žmonės teikia vilties, tai tuo galime laidą ir baigti. Jūs klausotės Aikštėje ir šiandien kalbėjome su architektais Andrium Ropolu ir Justinu Dudėnu, o laidą vedė Matas Šiupšinskas. Tai tiek, ačiū jum.
0: Ačiū.

Vilnius, Markodas, Jorbu, Jori. Forever. Rugpjūčio 27 dieną. Gallery 1986. Bilietai platinami Ticketspace platformoje.

0: Barkadas, your bull, Yare. Rugpjūčio 27 dieną. Gallery 1986.
1: Sveiki prisijungę visi Radio Vilnius klausytojai, su jumis sveikinasi laida Pusė dainos, aš hostas Monika Mirapociūtė ir su mumis turime labai daug svečių studijoje, turime Barkodą.
2: Barkodas.
3: Labas.
1: Turime Jori.
4: Labas.
1: Turime Mantą Urbų.
2: Sveiki visi.
1: Ir turime dar vieną ypatingą svečią, gal nori pristatyti pats.
2: LMT Territory, oh LMT Labs, Lietuvos elektroninė muzika, visas pagrindas Lietuvos elektroninės muzikos vyka Lietuva.
1: Tai dar toksai greitas šatautas, kas turite barkodą Instagram'e arba neturite, tai skubėkite pasiekti jį, nes šiuo metu mes darome ir live vaizdo transliaciją iš Radio Vilniaus studijos, tai galite ne tik mus girdėti, bet ir pamatyti. Atsiųskit linkėjimų, atsiųskit requestų, gal mes kažką jums ypatingo padarysim. Tai ši laida yra skirta, iš tikrųjų vieną tikslą turinti, tai yra papraminti mūsų koncertą ateinant į jau šį ketvirtadienį, tai už nepilnų jau dviejų dienų. Kur mes koncertuosim paskutinį kartą šį vasarą, šią vasarą, Gallery 1986 erdvėje, 7 valandą pradedam koncertą, būtinai ateikit, nes gal daugiau mūsų nebematysit, nu bent jau man to tikrai, nes jisai išvaro į Pietų Koreją. Gal dar kažkas planu, ir turit planų šią vasarą, po vasaros iš tikrųjų, papasakot.
2: Dar reikia pakepti šašlyką šią vasarą, sakyčiau, susibėgti visiems su draugais į gamtą, skaniai pasikept šašliko ir pabūti nu, gamtoje, pakempint biški.
1: Nu, skaniai labai. O ir ką tu veiksi po vasaros po šito koncerto? Kokia tavo yra svajonė? Kokia, ką nori padaryti?
4: Mano svajonė yra gal pabėgti šią ir daryti muziką toliau ir gyventi.
2: Visi, kas pasijungia į laivą, komentuokit, kad Joris nepabėgtų. Mes norim, kad Joris liktų Jori čia Lietuvoje.
1: Joris nepabėg. Jisai dar grįžt iš tikrųjų.
2: Joris niekur nebėga.
1: O ne, ar tai skambina? Mūsų jau bando pasuimti, mūsų jau bando suimti. Greitai, Barkau, ką dar veiksi šią vasarą, po vasaros, greitai, nes čia bus tuoj suims.
3: Realiai, dar nežinau.
1: Ok, tai toks yra mūsų apšilimo šios laidos, bus absoliutinė sąmonė, kalbėsim hosą ir man atrodo esmė paklausysim muzikos, o dabar ką paklausom, ką paleidžiam?
2: Pala, dar norėjau pasakyti, kad mes matom jūsų čatą per laivą, tai barkodas Instagramas ir galit rašyti klausimus, mes tikrai su mėl noru atsakysim juos ir paplepėsim.
5: Ir klausimus rašykit bet kokius. Mūsų atviro širdį šiandien atsakysim viską. Muzika, gyvenimas, santykiai, neapykanta.
1: Mano kauhausti, tai ką mes dabar klausysim? Pasakyk man, ką mes dabar jungim?
5: Dabar Joris ruošia dainą.
4: Dabar mes klausysime tokia graži barkodas.
5: Barkodas padarė dainą, vadinasi tokia graži ir išgirsime jos versiją dabar per Vilniaus radiją.
1: Let's fucking go.
5: Paskutinį vieną kartą Lietuvoje.

Bet palik muziką. Jeigu dar nežinot, kas šitas groja Vilniaus radijoje, šiandien Lietuvoje antradienį 25 dieną, tai yra Barkodas, vienas ir vienintelis, kuris daro šitą gražią elektroninę muziką.

0: Let's go.
1: Bar kodas, ką tik grojo radijos laidoje Radio Vilnius.
0: O tu nepasirodysi dar į laivą greitai, neikišinuosias, kad matytų tavęs niekas?
1: LMT Labs.
0: LMT Labs. Netypsinkit mūsų jau mikrofonas ir taip čia kažko labai jisai žvygauja, kažkodėl.
1: Cipė.
0: Palaukit, mes turime kažkokių labai daug garsų. Nesklandumai Radio Vilnius. Sumažinom garsus, mums niekas pas mus pykina bilia kaip. Pažiūrim. Palaukit įla.
1: Tai yra vienas iš elektroninės muzikos efektų.
0: It's squeaking.
1: Vadinasi squeakies.
0: Squeaky sounds? Headphones. Gerai, grįžtume prie po trumpų nesklandumų į Radio Vilnius laidą. Su jumis sveikinuosi laida pusę dainos ir su manimi esantys labai daug gražių svečių. Mantas Jurbu, Joris, Domantas Barkodas ir LMT teritorija, kurio asmenybės aš neatskleisiu.
1: LMT Labs.
0: LMT. Tai sveiki sugrįžę į laidą. Tikiuosi, jums patinka šitas visas mūsų dominuojantis chaosas ir mes norime... Šiandien jums parodyti tai, ko
1: LMT
0: jūs...
1: LMT Labs.
0: Tai, ko jūs niekur kitur neišgirsite, nes dauguma šių dainų net nėra pasiekusių streamų ir įrašų, greičiausiai gal net ilgą laiką neišeis. Tai aš noriu perduoti mikrofoną Mantui, kad jisai papasakotų, ką jisai čia dabar nori padaryti iš tikrųjų.
2: Ką aš dabar noriu padaryti? Tai noriu gerai praleisti vakarą ir... Pasiklausyti muzikos, jo, kaip ir antrinu, kad niekur neišgirsit, tik čia ir dabar.
0: O ką tu nori paklausyti? Gal tu nori kažką paleisti dar, ką aš
2: esu? Perdodu žodį Laimučiui.
1: LMT Labs, gal grįžtai į Vilniaus eterį. Turime svečiuose Mantą, kuris biški matome, kad nenori daug atsiverti, bet aš jį pralaušiu. Rašykite komentaruose, laivuose, ką pralaušti Mantą. Ir bus atsakyta šiandien šią valandą. Bet šiandien yra tikslas. Jums pasakyti, kas vyksta ketvirtadienį, nes ketvirtadienis yra speciali diena Vilniuje ir visoje Lietuvoje. 3 milijonai gyventojų turi galimybę atvykti į galeriją Gallery Club Vilnius, nes ten vyksta vienintelis elektroninės muzikos koncertas, kurį Lietuvoje galite gauti. O jūs vienintelį tokį galite gauti, kodėl? Nes daugiau niekas Lietuvoje tokios elektroninės muzikos nesuproduusino, o ją produsina Mantas, Jurbu, LMT Labs, Barkodas, Jori ir kiti. Tai jeigu jūs norite pamatyti šitus, wow, neįtikėtinus vaikinus, kurie turėtų stovėti muziejuje, tai atvykit ketvirtadienį į Gallery Club, tenais bus crazy eventas, crazy big concert event, ir dar sugalvosime hashtagą, kurį galėsite teginti, tam, kad mes atkreiptume dėmesį internete į jūsų patirtis. O šiandien dar pagrosime jums muzikos su Joriu, Barkodu, Mantu, Monika ir LMT Labs. Ir paklausime, kita diena yra lauke, aš su savo slaimais by Jori.
3: Aš laukia savo slaimais, aš laukia savo slaimais. Fai, namėrgi, tai ką tu mailais, tu aš tik mano išpilaityti.

0: Destruimos.
1: Forever. Forever.
2: Jeigu norit pamatyti, kaip Joris graudinasi su šią savo naują dainą studijoje, prisijunkite į Barkodas Instagramo laivą.

Vilnius, Barkodas, Jorbu, Jori. Forever. Rugpjūčio 27 dieną. Gallery 1986. Bilietai platinami Ticketspace platformoje.

0: Barkadas, Yorbu, Yare. Rugpjūčio 27 diena. Gallery 1986.
1: Taigi, sveiki sugrįžę į Radio Vilnius pusę dienos laidą. Su jumis sveikinuosi aš, Monika ir mano co-hostas šiandieną
2: LMT Labs.
1: T-Labs. Mes nusprendėme dabar ką tik pakeisti visą laidos konceptą ir mes norim užduoti nepatogius klausimus mūsų šiandien svečiam, Mantas Jurbu, Domantas Barkodas ir Joris. Iš tikrųjų, kaip tu manai, koks galėtų būti pirmas šitas nepatogus klausimas šitos laidos?
2: Man toks vienas klausimas sukasi, tiek kai matau juos ruošiantis koncertui, kiek jie daug dirba. Man vienas toks labai labai svarbus klausimas. Ką jūs, ką Joris, matau čia, va, jis netoli mane stovi, ką Joris nori pamatyti koncertą? Ko jis tikisi iš savo draugų, LMT Labs, Yorbu, Barkodo, ir ko jis tikisi iš savęs ir tų, kurie ateis pamatyti tą? Nuostabų renginį.
3: Aš tikiuosi, kad mano visi draugai parodo savo finalinės formas. Viską, ką jie pasiruošė ir viską, jie ką atsineš, kad jiems pavyks tai parodyti 100% pajėgumu, kad jie manęs nenuvils, aš jų nenuvilsiu ir kad mūsų žmonės, kurie ateis į koncertą, nenuvils. Let's go.
2: Nenuvils, tai... O kas tave gali nuvilt? Pala, kas tave gali nuvilt?
3: Nes, sakykime, mane gali nuvilt, jeigu, va, pavyzdžiui, mes pasiruošėm, Ir žmonės tiesiog nejaučia, tiesiog stovi, žiūri, filmuoja. Padėkit tos telefonus, pabūkit momentą, pašokit, atiduokit visą save.
1: Nerealu, labai, labai už širdies gerbintis atsakymas. Ačiū tau, Joriu, už tokią atvirumą, kurio tikriausiai niekas kitur negali išgirsti tik tai šioje laidoje. Ir jūs gaunate visą šitą exclusive contentą tik šiandien, tik pas mus, tik šią valandą ir daugiau taip niekada nebebus. Tai galime tęsti savo nepatogių klausimų seriją. Užduokime klausimą Domantui. Ką galėtumėm Domantą paklausti iš tikrųjų?
2: Mes, rodos, turime Domantui gerą klausimą. Taip pat noriu pakviesti jūs į Barkodas Instagramo laivą, kur galit pateikti dar vieną nepatogų klausimą. Vieną išrinksime geriausiai iš visų. Bet aš turiu klausimą Domantui. Kaune, girdėjome, kad koncertas tau patiko. Patiko žmonės, patiko muzika. Bet kažko tai trūko. Ar tu nori atskleisti žmonėms, kas buvo tas vienas dalykas, kurio tau trūko Kaune ir ką į Vilnių atsinešė arba galbūt kiti turėtų atnešti?
4: Ačiū LMT Labs už klausimą, bet šiuo metu negalėčiau tau atsakyti į šį klausimą, kadangi tai yra paslaptis.
2: Tai yra paslaptis, net neatiduoda atsakymo LMT Labs.
4: LMT Labs.
1: Na, tebūnė Domantas, jeigu Joris buvo visiškai begailėšio atviras, tai tebūnė Domantas būna visiškai begailėšio uždaras ir tų atsakymų mums nepateikė, bet mes turime dar vieną pašnekovą mūsų studijoje, kuriame galėtume užduoti nepatogų klausimą ir tai yra Yorbu Mantas.
2: Vienas ir vienintelis Yorbu.
1: Na, tai kokį klausimą galėtume užduoti šiam mūsų svečiui, tokį nepatogesnį galima operuotis.
2: Šiaip. Taip pat, pas mane kažkur giliai sieloje vis laik kabo tas klausimėlis. Mantui, Yorbu. Tai jisai, jeigu galėtų išsirinkti vieną producerį iš Lietuvos, ne? Su kurio jis norėtų padirbti, su ką jis išsirinktų?
5: O dieve. Nu čia labai toks jau, kadangi čia produceriai du jau studijai mano artimi draugai.
2: LMT Labs.
5: Kartu, LMT Labs ir Jori.
2: Yeah,
5: right. Linkėjimai visiems kitiem geriausiam Lietuvos produceriam. Jūs žinot savo vardus.
2: LMT Labs ir Jori.
5: Jo, ir kiti geriausi Lietuvos produceriai. Tai tik su geriausiais Lietuvos produceriais aš norėčiau padirbėti.
2: Tai tu sakai, kad nenusileistum iki žemesnio lygio. Nu kaip žemesnio lygio, bet
5: tik su geriausiais.
2: Yeah.
5: Dirbam.
1: Klausimai buvo visi atsakyti ir manau, kad po tokio puikaus interviu galime klausyti toliau muzikos ir laimuti. Paspinink kažką dar. Įjungi čia dar kokiam žonom.
2: Kita daina, Radio Vilnius Edit, Radio Vilniuje groja Problem.

Vilnius, Barkodas, Jorbu, Jori. Forever. Rūpiučio 27 dieną. Gallery 1986. Bilietai platinami Ticketspace platformoje.

0: Markadas, your boo, yare.
1: Sveiki, sugrįžę į Radio Vilnius laidą Pusė dainos, su jumis sveikinuosi aš, Monika Amira Pociūtė ir mano šio vakaro co-hostas Laimutis.
2: Hello,
1: su jumis esame svečiuose, su mumis kas čia dar yra, mūsų daug yra, mūsų yra Urbu Mantas, Barkodas Domantas, Jori Joris. Ir mes šiandien, jeigu jūs jums patat, prominam, labai stipriai prominam, nes norim, kad jūs ateitumėt į geriausią paskutinį šio vasaros koncertą Forever Tour.
3: Visam pasaulyje, patį geriausią koncertą visam pasaulyje.
1: Taip, tai šitas koncertas vyks jau šį ketvirtadienį, rugpjūčio 27 dieną, 19 valandą, lauksime visų jūsų gallery via 986. Pateikit. Laimutį, matau, nekantrauju kažką pasidalinti, pasakyk, ką tu, kas ant tavo širdelės.
2: Šiaip aš turiu tokį... Idėja, tiesiog galbūt mano viduje jinai kurį laiką jau marinavosi. Jeigu negražbiliaujant, tai, kaip sakoma, yra prominti koncertą, bet aš galiu jums kitaip pasakyti. Mes jums duodam pasiūlymą. Šita grupė duoda jums pasiūlymą. Tokios muzikos elektroninės, man bet kas galėtų prieštaraut, aš rašiu visus argumentus atsišaut ir tada dauguma žmonių man sutiktų. Tokios elektroninės muzikos Lietuvoje... Sunkiai rasi. Dabar durk pirštų aklai bare arba koncertų salėje ir paklauskiu, ar jisai daro gerą elektroninę muziką. Didelį šansą, kad jis nedaro geros elektroninės muzikos. Ir jeigu jūs norit pamatyti pačią geriausią, išgirsti pačią geriausią ir pamatyti, kas tą pačią geriausią elektroninę muziką Lietuvoje kuria, negalėsiu gero jums pasiūlymo, tai ateikit ketvirtadienį Gallery Club Vilniuje, sostinėje, ten, kur geriausi žmonės renkasi ir... nenukalbant kitų žmonių iš kitų miestų, atvažiuokit iš visų miestų į Vilnių. Ir pamatysite vieną ir vienintelį šios vasaros koncertą Vilniuje, kur elektroninė muzika parodo savo tikrą žavesį ir galėsit būti to dalimi. Nes galite parašyti į laivą, tik tokio laivą dabar vyksta pas barkodą laivas, parašykite, kas dar geriau kuria elektroninę muziką. Ir mes išklausysime ir pamatysim paargumentuoti.
3: Mes paleisim ir paklausysim ir įvertinsim.
1: Jo, mes įvertinsim, galimai nebus geresnės muzikos negu šių vaikinų muzika, bet pabandykit laimę, gal jums pasiseks, bet aš labai jums abejoju, neįsižeiskit, bet tiesiog tokia yra tiesa.
3: Realybė.
1: Tokia yra realybė, tokia yra faktai, bet ką mums čia tūkšti, gal mes, nežinau, galim dar bent kažką kitai pasidalinti. Pavyzdžiui, Laimuti, ką tu šiandien valgyti pusryčiam?
2: Geras klausimas. Šiaip, esu radęs tokį gerą Instagramo page'ą, vadinasi, jis paprastas skanus maistas. Tenais yra visai gerų receptų ir aš tenais kartais nuolikiu pasižiūrėt. Ir šiandien pasidariau vieną iš tų receptų, tenais buvo moliūgų sėklos keptos. Ir labai lengvai pasidaro, tai aš tiesiog moliūgą išskaptavau, susidėjau sėklas į keptuvę. Ir jo, šiaip žiauri mažas channelis tas paprastas skanus maistas, bet įdomus jisai. Mes ir vaikinai jį sekam, tipo, sekam tos receptus. Ir gal kažkada, nežinau, pavyks susitikti su jo, tai aš valgiau moliūgų keptas sėklas ir jaučiuosi gan energingai. Tai man tas receptas labai patiko.
1: Valgiai sėklas, tiesiog matėjimo.
2: Aš, nu, sėklos šiaip savaime, jeigu nusipirksi parduotuvėje moliūgų sėklas, jas reikia gliaudyti ir priežiūrėjus jas valgyti. Bet jeigu tu panaudoji paprastas skanus maistas receptą, jisai įtraukia į tą receptą keptuvę. Ir keptuvė čia yra magiškas žodis. Sėkla su keptuvė pavirsta į keptą sėklą, kurią gali kramtyti su lūkštais ir nereikia gliuždent ir dantų gadint. Tai man buvo šitas, wow, aukščiuką mylas.
1: Tai yra nuostabu, shout out, paprastas skanus maistas ir manau, kad pakukintą turime ir daugiau šiandien muzikos, tai prie tų sėmkių pagliaudykim ir dar vieną gabalą, listen up.
3: Taip, pala, pristatom gabalą iš Barkodo naujo albumo Barkodas, pavadinimu Barkodas, daina pavadinimu Radio Edit.
2: Ir palaukit. Ar gali man to sustabdyti šią dainą biškį? Aš noriu biškį daugiau pasakyti apie šią dainą, nes jinai vadinasi Radio Edit, mes esam Vilniaus radijoje ir jinai nebuvo paeditinta, tiesiog vadinasi Radio Edit, bet tai yra iš naujausio Barkodo albumo, kuris išėjo gegužės mėnesį. Kai man Barkodas žiemą, šaltą, liūdną žiemą parašė, žiūrėk, aš turiu naujo projektą, Radio Edit vadinasi, aš jį paklausiau ir man tiesiog širdies pagrebė, tai aš sėdau prie to FL studio, išsirinkau geriausius garsus iš tų folderių, pradėjom dėliot kartu, pradėjom susiskambinėti per Discordą ir mūsų Discordo skambučiai pavirtų kažką tai gražaus meniško, ką mes dabar turim didžiai pultę paruošę visai Lietuvai. Tai jeigu jūs norite išgirsti Radio Edit, ištempkit ausis ir Barkodus jums kažką pasakyti.
4: O Laimuti, ar gali man pasakyti, apie ką yra daina?
2: O, geras klausimas. Šiaip daina, kaip aš ją suprantu, nes Genius Lyricsų dar nėra paaiškinimų, bet aš kaip ją suprantu, tai kartais per gyvenimą eini, kartais gyvenimas labai dažnai būna aplinkui tave sustatytas kitų žmonių ir pateikta tik tą radijos versiją dainos. Tą radijos versiją, kur galbūt nėra keiksmažių, galbūt viskas yra gražu ir galbūt visur yra taisyklės. O jeigu klausai realiai radio gabalą, tu pajauti tą gyvenimą raw, žalę, tikrą, nekeptą, kurį pats gali užsimarinuoti. Pas gali pasidaryti savaip ir paragauti. Paprastas skanus maistas, šiaurė.
4: Ir realiai, daina yra apie gražias merginas. Važiuojam.

0: Vilnius, Markadas, Jorbu, Jari. Forever. Rūpiučio 27 dieną. Gallery 1986. Bilietai platinami TicketSpace.ro platformoje.
1: Sveiki sugrįžę į Radio Vilnius Pica dainos laidos. Kartu su manimi jūsų šios laidos vedėja Monika ir mano co-hostu Laimučiu.
2: LMT Labs.
1: Su mumis laidoje svečiuojasi atlikėjai Urbu Mantas, Jori Joris ir Barkodas Domantas. Ir mes jiems šiandien viską jums čia duodam ir jiem ir mum ir jum mėly klausytojai. Ir kol Laimutis nuėjo palaukė pasidėti pakvėpuoti grinų oru, jisai sugalvojo naują laidos konceptą. Ar turėtum pristatyti šitą naują laidos konceptą?
3: Tikrų tikriausiai. Labai gera idėja. Jums labai patiks, visai Lietuvai patiks. Dabar šią minutę bus Vilniaus Radio Live. Toks džinglas. Aš, LMT Labs, klausiu šių puikių trijų atlikėjų. Kokie jiems yra apart jų top 5 Lietuvos atlikėjai, nauji, seni, gražus, negražus, visokių būna. Ir bandysim juos pačialandžint, ar tikrai jie yra tokie geriausi. Kas pritarė mano šitą idėją, prisijunkit į TikTok'o laivą, barkodas, ir klauskite taip pat, gali duoti pasiūlymų, galbūt aš kažką praleidžiu, arba galbūt kažką pamiršau iš SoundCloud'o. Tai va, pradėsime šitą džinglą dabar, už trijų sekundžių. Ok, kviečiu visus prie mikrofono, kito. Jorbu, barkodas, Jori. Ir pirmas klausimas jums. Pirma, visi trys jūs turėsit pasakyti po top 5 žmogų. Top 5. Aš sakyčiau top 8, bet jūsų trijų neįtraukiu į tą pirmą trijulę. Tai eisim per top 5. Tai top 5 atlikėjas. Ir pažiūrėsime, galbūt jūsų nuomonės sutampa.
2: Ta prasme, tu mum pasakysi jį, ar mes turim pasakyti?
3: Ne. Čia jau reikės pakurti, tai jums iš galvos paimti. Jums top 5 Lietuvos atlikėja, kuris atrodo, kad yra... neproporcingas, o potencialus ir vertas daugiau perklausų.
2: Ok. Nežinau, ar čia top 5, ar jau aukščiau turėtų būti DJ Rimvis.
3: Sugrįžę gal prie mikrofono. Kodėl tau DJ Rimvis yra tope?
2: Nuostabios dainos.
3: O gal vieną kokią pavadinimo dainos žinai?
2: Nenoriu keiktis, ta prasme, viešoje erdvėje, tai nežinau ne vieno pavadinimo.
3: Ok, DJ Rimvis. Man top 5 yra DJ Rimvis. Barkodai, noriu tavęs paklausti, koks tavo yra top 5 atlikėjas?
4: Play a main.
3: O jis yra lietuvis?
4: Jo, iš Panevėžio.
3: Ir ką jis įkūrė?
4: Rapa.
3: Kokia jo būtų tavo mėgstamiausia daina?
4: Net nežinau, jisai tiek tų dainų turi, bet eteryje negalėtume jų leisti dėl savo disturbing žodžių dainose.
3: Tai jisai naudoja disturbing žodžius dainose?
4: Taip.
3: Ir tai tave
4: patraukia? Tai mane veža.
3: Ar tai disturbing tokie jausmai kažkaip ateina į tavo paties gyvenimą, ar galbūt kasdienybėje, ar kūryboje?
4: Man labiausiai disturbing dalykai ateina gyvenime iš mano mielų dviejų kolegų Jorbu ir Jori.
3: Ok. Nu ką, Jori, žinok, tu nepabėgsi nuo šio klausimo. Tavo top 5 atlikėjas Lietuvoje. Kam nori savo širdį atiduoti?
5: Blamo, puikus klausimas, Laimuti, reikėtų netgi minutos pagalvoti.
3: LMT Labs.
5: Na, sakyčiau, turėtumėm vieną vietą paskirti savo mielam draugui Tazeriui, kuris gal apšildys mumis ketvirtadienio, gal ir neapšildys.
3: O kaip supras, gal apšildys, gal neapšildys, ar jūs dar nesutarėt?
5: Mes sutarėm, bet mes nenorim atskleisti pilnos informacijos mūsų klausytojams, mėlėjom.
3: Tai čia gavusi pusė informacijos.
5: Taip.
3: Pusė informacijos gavote apie koncertą, kitą pusę dar per ateinančias 25 minutės laukia jūsų.
2: Taip, pusė dainos laida, pusė informacijos atskleidėm, dar pusę atskleisim, o dabar paklausom gal kokią pusę dainos.
1: Palauk. Pusę dainos ar iš
2: ne, pusę dainos? Realiai paklausom kažkokios dainos pusę. Išrinkite, ponas Joris. Išrinkau.
1: Tik nepalikite šito eterio dead, jūs turite tada kalbėti, kur yra.
2: Važiuojam. Dioro, 5 more hours.
1: Tai leidžiu.

0: Jesus, Markadas, Jorbu, Jari. Forever. Rūpiučio 27 dieną. Gallery 1986. Bilietai platinami TicketSpace platformoje.
1: Sveiki sugrįžę į Radio Vilnius laidą, su jumis sveikinasi laida Pusė dainos ir aš jos vedėja Monika Mirapociūtė ir šiandien mano kolega yra Laimutis. Labas,
2: LMT Labs.
1: Kaip tu gyveni, aš dabar žiūrėjau, kol tu buvai tolete, tu sugalvoji vėl naują laidos konceptą. Ar galėtum pristatyti šitą naują mūsų žaidimą, kaip suprantu?
2: Taip, man atrodo toks jausmas, kad aš kažkur išeinu ir idėja tiesiog pati pas mane ateina, tai šį kartą buvo kambarys, prieš tai laukas ir labai gera idėja, manau, visa Lietuvai patiks. Pasiklausykime. Idėja tokia, įsigalvokime hipotetinę situaciją ketvirtadienį Gallery klube ir kaip mūsų vaikinai reaguotų į šitas situacijas. Tai situacija yra tokia. Jūs koncertuojat Gallery Club ir galimi keli atvejai. Ir kaip jūs reaguojate? Tai pirmas atvejis. Jūs ateinat į Gallery Club koncertą ketvirtadienį ir jau Joriui, Barkodui ir Jarbu reikia lipti ant scenos, bet prie scenos du žmonės. Netėjo niekas. Kaip Jarbu reaguotų į šitą situaciją?
3: Nu, tai atiduočiau save visą tiem dviem žmonėm ir turėtume labai gerą laiką vis tiek keliese mes čia būtume. Nu, jeigu du klausytojai ir mūsų kokie dar, nu, sakykime, 8 iš personalo muzikinio, nu, tai va 10, nu, dar barmenai turbūt būtų kokie apsauginiai. Nu, kokių 20 žmonių gal vis tiek smagu būtų,
2: O šiaip pakviestum visus prie scenos arčiau? Tau žiūrėjau, apsauginiai tenais dirba, taip toliau.
3: Tai žinoma, visus pakviešiu paklausyti tos nuostabios elektroninės šokio muzikos.
2: Wow, matome, Mantas yra optimistas ir, ne, tiesiog pusiau pilno stiklinio žmogus. O pažiūrėkime, koks yra barkodas. Barkoda, kaip tu reaguotum? Ateini koncertuoti ir du žmonės prie scenos stovi, žiūri tave.
4: Paleišiu kokį baisų gabalą ir jie pakviestų savo draugus gal.
2: O leistum draugus be bileto?
4: Aišku.
2: Wow.
4: Nes aš jaučiuosi generous.
2: Ketvirtadienį jausis generous, ne?
4: Ketvirtadienį jausios super.
2: Tai nesvarbu, nulis žmonių arba du žmonės, vis tiek atiduosi visą save.
4: Taip, ir bus labai gerai.
2: O aš dabar noriu paklausyti Jorio. Žinau, kad Joris kartais žiūri pasaulį tikrai, tikroviškai, logiškai. Ir Jori, kaip tu jausimės? Du žmonės prie scenos.
5: Na, mano bičiulė LMT Labs, aš gal jaučiuosi kažkiek liūdnai, bet tai vis tiek nesutrukdytų man ir mūsų kolegams. Kaip ir sakė jie, jų atsakymas buvo labai teisingas, tai tiesiog atiduotume viską, ką turime tiems dviem, trijam žmonėm. Net jeigu net nebūtų žmonių, jeigu būtų nulis žmonių, mes vis tiek tai padarytumėm iki pat gal.
2: O tada papildantis klausimas, du žmonės kraudė, kuris iš jūsų daro kraud surfą, kuris šoka į tą kraudelį?
1: Patiksim klausimą, o apsauga yra čia, nes galvokim apie...
2: Jo, apsauga okay. Jau atėjo, tai gerai, okay. Du žmonės klausytojai ir jau sukvietėm apsaugą, kad būtų išpildyti tą vietą. Mm-hmm. Ir kuris daro iš jūsų kraut surfą?
4: Turbūt tas, kuris sveria mažiausiai.
2: Pala. O kuris sveria mažiausiai?
4: Tai galim pasitikrinti. Nu tai, nu pasitikrinti.
1: Mes dėje neturim Radio Vilnius svarstyklių, nes visgi čia yra Radio Vilnius, o ne Džimas. Ir iš tikrųjų, mums reikia dar suprasti, kad mes turime labai jau nedaug laiko ir mūsų laikas senka ir sugriežtėkime ir truputėlį surimtėkime iš tos laidos pabaigą. Ir aš nečiau Laimutį paklausti tavęs, ar tu būsi ketvirtadienį?
2: Geras labai klausimas. Tai šiaip aš per visą savo tą 5 metų kelionę su šitais vaikinais, 5-6 metų gerų, šiaip nei vieno koncerto nesu praleidęs, apart vieno, kai turėjau tiesiog biškį atsitraukti, biškį palisėt ir negalėjau atvažiuoti į sold out areną Klaipėdai, tai turėjau užleisti vietą kitiems žmonėms, bet nuo tada supratau, kad aš esu kaip inkaras, kuris yra lengvas, nereikia jo laikyti arba akmenų, tai tikrai ketvirtadienį atvarau, paleisim geriausias muzikos, pažiūrėsim, kad viskas gerai būtų sujungta ir užkursime tą energiją ant scenos, kaip dar nebuvo užkurta, mano šią vasarą.
1: Tai nerealu, tai yra vienas labiausiai exciting šių renginių, man atrodo, kol kas man dar šiais metais, aš nežinau, kaip mūsų jaučiasi atlikėjai, ir jūs taip pat jaučiatės, iš tikrųjų, svečiai mūsų.
4: Tikrai taip.
1: Labai nedaug entuziazmo, aš norėčiau išgirsti taip.
4: Taip!
1: Gerai, labai džiugiuosi, ačiū jums labai. Taip pat norėčiau dar truputėlį pakalbėti su jumis, kad šiti koncertai yra ypatingi dar ir tuo, kad yra live komponentų. Ką pavyzdžiui, jors apie tai pakomentuotų apie šitą live, kas, ką publika gali išvysti šito koncerto metu, kurie ateis?
5: Na, publika šio koncerto metu gali išvysti tai, ko nematė prieš tai. Mes inkorporavome visokius aparatus, gitaras, instrumentus, kurios tikrai kitaip paliesime širdis, nei jau paprastos dainos, kurių jūs klausot kiekvieną dieną per Spotify. Tai tikrai mes paliesim jūsų tokias vietas, kur nieks dar nelietė, sakykime taip.
2: Šiaip Joris gerai pasakė ir aš gan norėčiau papildyti. Jūs dabar įsivaizduokit, yra Jorbu, Jori ir Barkodo albumai, kurie yra pilnai suprodusinti per kompą. FL Studio programoje, garsai visi elektroniniai. Ir dabar įsivaizduokite mūsų batus. Mes sėdim kambarį su pilnu repertuaru elektroninės muzikos, kur visą gyvenimą grojom ir atlikom. Ir dabar perkelktų Holly Vilnius, OK Cool, Dog, vienas namuose, į gitarą, į pianiną. Dabar pamėginkit tą receptą visą elektroninės muzikos, kur yra sidechainai, yra kikai, yra drumsai, yra basas, yra penki baso lairiai ir dar pilna sintezatorių. Ir dabar visą tą nustraipint į vieną gitarą ir pianiną. Jūs matot, kokia čia yra užduotis ir tą užduotį, mano vaikinai tikrai gyvendins ketvirtadienį. Ir šiek tiek galbūt yra jaudulio, ar ne? Pavyzdžiui, yra buvo. Kaip tau? Laivu.
3: Labai gražu ir tikrai, kaip sakė, paliečia širdį ir paliečia ausis visai naujų, su naujų, jo, požiūriu, naujų, vienu žodžiu, naujas skonis jūs ausim iš nepaprastas skanus maistas, o iš nepaprastas, jo.
2: Šiaip, matom, man to šiandien neieško žodžių kišenį, šiaip gražu klausyt, ir...
1: Visą laiką kalbam, netilėkim, ne, reikia kalbėti šiaip. Visą laiką.
2: Jo, visą laiką kalbame, ir gerai. Aš, kai pagalvoju apie šitą idėją, tiesiog laivo muzika, yra gražus konceptas, kai kažkas gali gitarą gerai pagroti prieš salę, be efektų, be jokių tenais balsas būna visas nustripe downintas, lieka tik tais autotunas ir kompresorius. Ir kartais gražu yra pamatyti tą miksą autotuninio balso, robotinio balso, kurį naudoja daugelis, netgi dabar The Strokes išleido albumą, kur daug autotunų ir labai gražiai skamba. Ir sujungti tą su akustiniais instrumentais yra tiesiog kažkokia taigi pasaka. O kaip tau, pavyzdžiui, Monika, kai tu klausai tas live versijas šitų elektroninių dainų, koks tau skambesys?
1: Man tai iš tikrųjų įvardint galiu tai, kad tai yra medus ausim. Aš labai žiūguosiu, aš matau, kad šitie vyrukai gali iš tikrųjų derinti įvairius skambesius, tiek akustinius, tiek elektronikos ir tai tik parodo, kad koks yra šviesus mūsų tas jaunimas ir aplamai mūsų atlikėjai, kad turime iš tikrųjų puikią ateitį muzikoje ir iš tikrųjų esu labai proud, kad jie yra su mumis šiandien laidoje ir kad jie koncertuos paskutinį šio vasaros koncertą Gallery jau šį ketvirtadienį ir nežinau, aš manau, kad žmonės, kurie dar truputėlį dvejoja, turėtų būti galtinai įtikinti po šitos laidos ir būtinai ateiti, nes jūs praleidžiate labai, kaip čia pasakyti, tokią pilną universalę ir iš tikrųjų tokią daugialypę programą muzikoje, tai kiekvienas melomanas ir kritikas tikrai, manau, bus sužavėti.
2: Ir taip, kaip Monika sakė, jūs girdėjot, ta muzika yra medus ausimo, jūs žinot, kaip sunku medų iškrapsyti iš ausų būtų, kartais net šiaip ausis iš sunku įsivalyti būna. Tai ketvirtadienį ateinam ausis užpildyti medumi, pačių skaniausių tamsių bičių, iš kaimo bičių. Nes kažkas galbūt yra čia iš kaimo, vienas tai tikrai. Ir dabar norime įjungti jums visai Lietuvai pačią geriausią paskutinių dviejų metų Lietuvoje išleistą dainą. Geresnį už visas kitas dainas, apie kokias jūs esat dabar girdėję. Tai yra OK Cool padaryta Jorbu, Jori ir LMT Labs. Featuring Kastracija, žieduvyje iš Rygos, linkėjimai.

Vilnius, Barkadas, Jorbu, Jori. Forever. Rugpjūčio 27 dieną. Gallery 1986.

0: tam ruošimės ir labai jūs laukiam. Gal turit paskutinių žodžių su šita mintim?
1: Taip, linkėjimai visiems klausytojams ir susitinkame ir pasidarykim savo šventę vasaros uždarimo.
2: O jeigu neturite kaip nusipirkti biletą, tai būtinai užsukite į mūsų Instagramą ir ten dabar vyksta giveaways.
0: Jori, paskutinį žodį? Neturi Jori.
2: Mes turim. Nu. Visi kartu.
0: Nu gerai, tai ką sakom?
2: 3, 2, 1?
3: 3, 2, 1.
2: Forever.
0: Gerai, viskas. Ačiū čia, dabar.
4: Ačiū Lietuva. Susitiksime kito koncerto radijoje.
0: Tai buvo tragedija. Iki.

は愛してる。私あなたが欲しい。私あなたの体が好き。私あなたの体が欲しい。

たの体が欲しい。解放されたあなたの体が、解放されたあなたの体が、私

0: Gerą dieną, Radio Vilnius. Elba, o šiandieną, jeigu būtų galima taip pasakyti, svečio soste karūnuotas Pijus Vasiliauskas, kitaip dar žinomas kaip Pijus opera. Ir iš tiesų labai džiaugiuosi, kad pavyko mums taip spontaniškai susitarti dėl pokalbio ir šiandieną būtent todėl pakalbėsime apie tai, kaip Pijus santykiauja su spontaniškumu kalboje, su improvizacija ir kiek toje improvizacijoje intuicijos, o kiek algoritmų. Labas, Pijau.
1: Labas, labai šaunus įvadinis žodis. Aš seniai tokį begirdėjau, kaip kad santykiauti su kalba, ar tenais, ar kad soste karūnuotas, bet malonu, ačiū.
0: Kaip tu laikaisi, kaip vasaroji?
1: Turiu visada atsakymą, kai klausia, kaip laikais laikinai, atsakau. Ir čia jau vienas iš santykiavimo su kalba. Bet, nežinau, sudėtingas klausimas man visada, kaip laikausi, nes aš niekada nepersvarstau, o gyvenu. Ir tuo metu, kai gyvenu, tai ir negalvoju, kaip gyvenu, svarbu gyventi. Dažniau įvertinu, kaip laikiausi kažkada, o esamojų momentų, tai nežinau. Tai vat, bet vasaroju intensyviai, na, tai ten tiem tokiem alemenininkam ten darbymetis yra vasara.
0: Taip
1: ir vasaroju, nesilsėdamas. Kelis kartus pavyko pamatyti upę, mišką, tai jau pakanka.
0: Skaitom kaip gerą vasarą.
1: Tai aišku, bet kuriuo atveju gerą vasarą.
0: Jo, iš tiesų, tavo vasara atrodo labai intensyviai. Išleidai naują dainą, apie ją mes pakalbėsim netrukus ir kas tave ten taip supykdė. Turėjai koncertą vasaros terasui, va čia visai nesenai. Buvo dainų šventė ir daug visokių veiklų. Kaip tu dėliojas iš esmės prioritetus, kaip viską spėjai?
1: Aš nežinau, prioritetus sunku įsivertinti, bet kūryba visada man buvo kaip prioritetas. O kūryba tai apima ten ir visi koncertai ir panašiai. Bet kažkada jau supratau, kad yra ir tokia inercija apėmusi daryti viską. Ir atrodo, kad tu viską gali daryti ir viską privalai. Turiu omeny kiekvieną kvietimą atsiliepti. Jeigu tik randi kažkokį laisvą valandą ten įkišti savo dienotvarkę, ir koncertą kiekvieną, tai dabar mokausi kažkaip visgi tuos prioritetus išsiskirstyti ir nežinau, turbūt atsirinkinėju tai, kas mano kūrėjo ir kaip tam tikro meno suvokimo širdžiai artimiausia. Tai kažkaip taip tie prioritetai. Pagal tai, kas nebe pagal pinigus, kartais anksčiau būdo ir pinigai, ten dar kažkas, dabar atrodo jau užsidirbi pakankamai, kad pragyventi ir jau saugiai jautiesi, tai tada renkiesi tai, kas tave meniškai labiausiai tenkina.
0: Taip, skamba teisingai.
1: Skamba teisingai.
0: Kaip iš vadovėlio. Aš ruošiausi ir mačiau, kad spėjau ne kartą pakomentuoti apie

0: savo naują dainą dėl tų visų pykčių klausimų, tai aš gal nesikartosiu. Veikiausiai norisi tiesiog atliepti, kad tavo pozicija, kurią tu išsakei, kad man irgi atrodo, jog kūryba yra pats geriausias būdas savo pykti, tą reflektuoti, įkūnyti. Tai šaunuolis, kad tai darai, labai sveikinu su naujų gražių darbų.
1: Ačiū.
0: Jis vainikuos mūsų pokalbį, tai kas negirdėjo, galėsite išgirsti netrukus. Beje, aš šiandieną keliaudama į studiją, žinai ką, pagalvojau, kad šita vasara yra tokio pikto repo vasara. Arba gal net ir pavasarį skaitytųsi. Džinžiai sindikatas išleido albumą Pikti ir nuožmus, nuostabų albumą, linkėjimai. Tu vat jungiasi į diskursą, Lilas ir Inominė pykstasi ten su visokiais.
1: Ai, taip, matai, vienu tai repas.
0: Ar tu manai, kad čia tendencija kažkokia nauja mūsų repo scenai ar tiesiog sutapimai?
1: Manau, kad visada tendencija buvo per repą kažkiek agresija. Nu, dažniausiai stereotipiškai repas yra asocijuojasi su agresija kažkam tai sąmonėje. Na, ypač ten toks gangsta repas 90-ųjų iš ten Amerikos atėjęs. Tai čia man kiek neįprasta pyktis kažkoks repė, nes aš labiau tas toksai švelnus verksnys esu, negu kažkoks ten jau gangsta, nors ten battle laikais būdavau. Tai tiesiog kažkada atrodė, kad aš išaugau iš to tokio, ne pykčio kaip jausmo, bet iš to tokio ganėtinai primityvios agresijos. O dabar aš nežinau, na, noriu pasakyti, kad visada repas turėjo to elemento, tai kažkaip netkreipiau dėmesį, bet kaip pasakei, tai taip, vien jau pavadinimas Pikti ir nuožmus, vien jau, kad distrekai ten ir Audžiai ir Lilo, tai visai fainai, nes repas dažnai ant distrekų būdavo
0: tik pat, kad lietuviškas, man atrodo, jis toks jautresnis, gal šiek tiek repas mūsų.
1: Gal, nors yra, pavyzdžiui, buvo, žinai, kada repas buvo labiausiai pakilęs ten kokiais, nu, nežinau, sakykime, 2012, 2013, gal tais laikais, tai iš tiesų, pavyzdžiui, labai stipri buvo hip-hop battle kultūra, bet ne gyvų freestyle battle, kuriuose dalyvaudavo, o būdavo paruošiamų dainų, vienas prieš kitą, sužinai varžovą ir turi laiko savaitę paruošti dainą. Mhm. Tai jos iš principo visos kaip būdavo distrekai ir buvo visa kultūra, kas met vykdavo ir netgi po du tos battles Lietuvoje. Ir Mesijus yra laimėjęs bent jau kartą, tai tikrai, kurį gal irgi verta pakalbinti, tau būtų.
0: Bet tu irgi dalyvaudavai?
1: Ne, aš dar buvau per jaunas kiek, gal kad dalyvaučiau. Turiu minį...
0: Minėjai metus, bet praklausiau gal negirdėjau.
1: 2012, 2013, okay. Tai aš dar taip kažkaip tik bet jau stebėdavau ir klausydavau.
0: Taip.
1: Taip.
0: Tai būtų galima sakyti, kad prie tau užaugai, tai tave...
1: Tai taip, tas repas, prie kurio augau, tai galų galiai ir ne tik lietuviškas, bet jeigu mes kalbam vat, apie tą agresiją lietuvišką repę, tai kad irgi klausydavau ir to piktesnio lietuviško repo, net ir tas pats Lilas ten su savo pirmu albumu turėjo tokių piktų gabalų, paskui pašvelnėjo kažkiek, paskui vėl papiko.
0: Dar kai Lilas bei Inominės buvo.
1: Jo, tai kad, bet ir... Sikiutas toksai liūdnas, depresyvus lietuviškas repas, kaip ten, kad Domas koks nors Klaipėdai darydavo ir panašiai, irgi, nu, iš esmės visko klausiau, kas buvo, bet, nu, mano mintis, kad būdavo ir to pykčio repė irgi lietuviškam, tik tai, kad būdavo ir ta tokia verksnių pusė lietuviškam repė. Čia aš verksnių, tai taip šaržuoju iš tikrųjų. Tai,
0: taip. Tu iš tiesų... Manau, galima būtų teikti, kad esi peržengęs tradicinio repo atlikėjo ribas, inkorporuoji vis naujų kokių, nežinau, vis kažko naujo ir rekordus, rekordais apsiemi ir sėki jų. Ir man įdomu, ar tai yra sąmoningas tavo būdas plėsti mūsų žanro ribas, ar apie tai per daug negalvoji?
1: Nežinau, gal anksčiau sakiau, kad čia jau sąmoningas kažkoks pasirinkimas, bet gal ir melavau. Na, turiu menį, kad iš tiesų tai tiesiog aš darau, kokia man kyla impulsų natūraliai ir ką noriu daryti. Ir, pavyzdžiui, dabar kurdamas muziką ar darydamas koncertą, aš jau apskritai nebegalvoju, kokią žanrą darau, kokią aš ten meninį pasirinkimą atlieku. Tiesiog darau tai, kas mane kažkaip... traukia ar susižiežirbuoja galvoje, kad čia vat verta pabandyti taip ar taip, ir vat kas iš to gaunas, aš nežinau, gaunas, nu malonu, jeigu atrodo, kad kažkaip aš jau ten plečiu tą žanrą, Bet nežinau, pats vat ir nežinau, negaliu įsivertinti. Tai, bet ką noriu pasakyti, kad tai gal nėra sąmoningas aktas, kad vat to mums trūksta, tai aš dabar tą darysiu. Mhm. Labiau tiesiog darau, ką noriu.
0: Supratau. Laikas parodys.
1: Jo.
0: O tu šiaip gyvenime esi labiau kalbėtojas ar klausytojas?
1: Veikiausiai kalbėtojas esu ten, kai jau jaučiuosi, lyg turiu būti eteryje, tai tada aš jau labai kalbėtojas ten. Kažkur yra tam tikrų ir kompanijų, kur įprasta, kad aš juose kalbėtojas, tai taip, bet dažniausiai besusipažįstant su žmonėmis, aš mėgstu labai daug klausti ir klausytis.
0: Mhm. Man atrodo, kad čia kaip geram rašytojui reikia daug skaityti, tai norint turėti ką pasakyti, reikia mokėti klausyti.
1: Tai visiškai, man atrodo, tame ir esmė, kaip išlavinti savo kalbą, kai manęs klausdavo, tai aš nesakau, jog esu ją išlavinęs, bet visada maniau, kad klausimas ir įsiklausimas yra pagrindinis dalykas, kaip lavinti savo kalbėjimą.
0: Gerai, pakalbėkime apie improvizaciją truputuką. Ar tu žiūri į ją kaip į kontrolės praradimą ar kaip tik jos įgavimą?
1: Čia geras klausimas ir paradoksaliai, kad tai yra ir tas, ir tas. Ir netgi taip ekstremaliai tas, ir tas, nes tu ekstremaliai esi praradęs kontrolę, nenumatai tenais 5 žodžių į priekį ir net nežinai, ką pasakysi, bet tuo pačiu tu maksimaliai esi įsitempęs, jog kontroliuotum save ir pasakytum kažką, kas tuo metu aktualu, ar tenais maždaug situacijoje turi būti pasakyta. Tai man atrodo, čia kaip vis dažniau gyvenime suprantu, kad nėra, pavyzdžiui, gerai arba blogai. Yra ir gerai, ir blogai, ir va tame ir esmė visas chaosas visų persipinimų. Tai, man atrodo, ir improvizacija yra ir kontrolės praradimas, ir kontrolė.
0: Mhm. Tu esi minėjęs kažkuriam interviu, kad tavo freestyluose vis tiek yra tam tikri sukaupti modeliai, yra struktūra, yra sistema. Gal gali papasakot plačiau šiek tiek, kaip praktikai atrodo tas spontaniškas kalbėjimas tavo?
1: Aš nežinau, kiek ta sistema vėlgi sąmoningai iš austa ir ten ištreniruota būtent pagal kažkokį vadovėlį freestylo. Tos sistemos randasi kiekvieno freestylinančio galvoje pačios turbūt. Gal niekas jau tiek daug labai ir ne freestylina čia pas mus Vilniuje ar Lietuvoje. Bet manau, kad ten koks jama irgi nesąmoningai turi savo sistemas kažkokias, kaip improvizuoja. Bet mano atveju tai dažniausiai ir čia tokia ganėtinai primityvi sistema, kad tai, ką tu nori pasakyti, esminį punchline, yra toks dalykas kaip punchline. Na, pavyzdžiui, kad mes sėdim studijoje ir aš noriu pasakyti, kad man ypatingai patinka tavo plaukai. Tai aš tą eilutę palikčiau ritmiškai kvadrato gale ir tada ji kaip ir užbaigtų tą kvadratą ir žodžiu. Tai iš esmės, kad ta sistema, kad tai, ką pagalvoji, maždaug, nes tas yra freestyle'as kažkokie pagalvojimai, vieno kito dalykai pastebėjimai, ir tada ne iškart juos pasakyti ir išberti, o tai, ką pagalvojai, staigiai sugalvoti jam premisą tam punchline'ui, maždaug taip, jeigu kažkas aišku, ką pasakiau.
0: Mm-hmm.
1: Nu tai, pavyzdžiui, jeigu aš repuoju ir pagalvoju, kad tavo gražus plaukai, tai aš ne iškart pasakau šitą, o privedu viską iki taip, taip. To kvadrato ritminio pabaigos, kad tai būtų labiau sklandu ir labiau įtaigu.
0: Okay. Tai, tas,
1: tai čia tokia tik, sorry, dar perkiau, bet primityvi va ta kaip sistema, o ten aišku yra sistemų flow kažkokio, kaip tu repuoji ir panašiai, bet įdomu, kad gal per koncertus daugiau laikausi sistemos ir maždaug netgi sistema atsiranda perprasti publiką ir suprasti, kokie ten punchline'ai juos labiau jaudina, kokie mažiau, maždaug tas, žinai, nuskaityti kambarį. Tai man atrodo, freestylerio vienas iš darbų yra ne tik ten gerai tose žodžiuose gaudytis, bet labiau tiesiog natūraliai nujausti situaciją ir maždaug įvertinti, tai, o tai jau pasireiškia per sarkazmą, ironiją ir vat grinai valdyti gerai kalbą, net ne... Dažnai žmonėm atrodo, kad surimuoti kažką, ten ritme surimuoti kažką, yra freestylo va čia sunkiausia. O aš manau, sunkiausia yra tiesiog būti geru kalbėtoju.
0: Taip.
1: Kažkokiu, žinai, šmaikščiu, jokingu, kartais giliu. Tai, tai čia dalykas, kurį kurį sunkiausiai išlavinti, man atrodo, nes jis yra šiek tiek, na, daugiau reikalauja dėmesio, gal bendrai tokio kultūrinio savęs praplėtimo. Taip, apie tas sistemas.
0: O tai ką daryti, jeigu žodis neteina? Arba baigėsi žodžiai? Ar būna, kad baigėsi žodžiai?
1: Nežinau, ne. Tai tu, aišku, kartojasi, kartais pakartoji tuos pačius žodžius, tuos pačius jungtukus, arba turi savo kažkokį tą žodį ramsti, kaip ramentą. Aš dažnai sakau, nežinau, ten kažkaip taip, ten repuoju, ten ta, nežinau, ar ten kažką, ir tas vis kartoji, žinai. Tai jie tokie yra kaip ramščiai. Pavyzdžiui, jam atsivino anksčiau, akrius dėmesį, kai improvizuodas skido iš tiesų, dažnai toks irgi būdo. Tai jis toks, žinai, kaip skiemenų kiekis, kad ten ritme, pavyzdžiui, trūksta tenais vienam punchline'ui kažkokiam privesti ritmiškai dar skiemenų, tai tenais pavartoji tą savo, net netikslingai, nesąmoningai, bet turi kažkokių tų priežodžių, tai va dar iš tiesų ar nežinau, tai neblogai, kiti ten keiksmažodžiais kamšydavo ir panašiai. Taip. Tai va, tai kažkokių tokių pasikartojimų būna, bet žodžių nepritrūksti, nes ir kalbojgi, kai kalbam, nepritrūksti žodžių dažniausiai, nes kiekviena situacija nešasi savo tam tikrą žodžių krūvį skirtingų. Tai jeigu koncerte tenais repuoji, matai kažkokius žmonės į vienus ir vieną jų aprangą, tai vieni asociatyviai žodžiai kyla ir kitu atveju ten, kai atneša tau daiktą kažkokį, tai apie tą daiktą žodžiai kyla. Tai ne, net ir tas 10 valandų, kai improvizavau, nepritrūko pačių žodžių kaip žodžių.
0: Ar tu girdėjai, kaip jaunimas dabar sako, kad we talk twice before we think, vietoj to, kad atvirkščiai? Tai man įdomu, ar būna, kad kalbi, kad kalbėti ir tikėsi, kad žinutė seks iš paskos, ar visada stengiasi būti vienu žingsniu priekyje?
1: Dažniau galvoju, ką bandau pasakyti. Dėl to dažnai ir vis dažniau galvoju. Dėl to dažnai ta kalba mano labiau netgi stringa, ne labiau stringa, bet turi daugiau pauzių. Ir kartais stebiu vyresnius žmonės, kaip jie kalba, ir galvodau, kad jie jau čia dėl amžiaus kažkaip lėčiau kalba, užstringa. Bet aš supratau, kad jie tiesiog pagalvoja ir daro pauzę, pavyzdžiui, nes jie gerai nori apgalvoti kitą sakinį. Ir čia turiu omeny, klausantis įvairių intelektualų ir taip toliau, kad ir Lietuvos vyresnių. Tai, man atrodo, stengiasi pagalvoti, bet vienas iš malonumų yra turėti tokią nevaržomą, neformalią aplinką kartu su savo kokiais draugais, kur tu galėtum visiškai treštokinti ir ten šnekėti nesąmonės, kokias tik tai nori šnekėti ir negalvoti, ką šnekėti. Tai tam tikrą prasme irgi terapiškai veikia.
0: Tai čia labai smagu, kad paminėjai greitą kalboje. Aš kaip tik turiu pasirašiusi klausimą, jog bent jau mano nuomonė greitas kalboje, interneto kalboje, yra tam tikra intelekto imitacija šiandieną. Aš nežinau, ar tu su tuo sutiktum.
1: Greitis interneto kalboje?
0: Nebūtinai interneto, gal tiesiog kalboje, kaip mes kalbam.
1: Ir tai yra intelekto imitacija.
0: Jo,
1: kalbėti greitai
0: neva lygu kalbėti kažką labai protingo.
1: Aš tik pasakysiu, tam tikra prasme ne visai apie tai, apie ką tu kalbi, bet ir to pačiu, manau, patvirtinant šią mintį, kad repe yra, ir aš dažnai, pavyzdžiui, teisėjauju tuose improvizacijų kovose dabar, kur jaunoji tai mano amžiaus, bet jau man gaunas kaip jaunoji karta freestylerių kovoja. Ir jie turi tą įprotį kažką greitai surepuoti, ritme greitai, liktai, ir dažniausiai publika atreaguoja, wow, yeah, lik visai nerūpėtų, ką jie sako. Gal net ir neįsiklauso, gal per tą greitį ir nespėja, bet ten pradeda berti kažkokius, tarkim, bendraties veiksmažodžius, kad aš galiu sakyti, ką tu nori padaryti, mes šiandien jame ir lylyti. Ir tenai, žinai, pradeda tiesiog belia ką šnekėti, bet greitai. Ir dar ale rimuojasi, bet rimuojasi ant bendraties viskas. Ir va, tai kad greitai repuoti nelygu gerai repuoti ir nelygu, kad čia kažką prasmingo pasakė.
0: Tai kaip ir ta pati. Tai, ja. Visada įdomu paklausti kalbos žmonių, kaip jie tyli, kaip tu tyli. Ar tavo tyla tokia pat gausi, kokia ir kalba?
1: Taip. Na, aš retai apturiu tą tylą, tylą. Turiu menį tą tylą, kuri galvoji nurimsta ir nutyla viskas. Tai ji yra kaip siekiamybė. Aš dar mokyklos laikais tokį trumpą eilėraštuką rašiau. Nepamenu tiksliai, bet mintis tai tokia, kad kalbos funkcija yra pasiekti tylą. Tai iš esmės, kad mes kalbam, mes skaitom knygas, šiaip tą kalbą operuojame tam, kad anksčiau ir vėliau sugebėtume tą nirvaninę tylą pasiekti kažkokią. Tai čia kaip yra mano siekiamybė, ta už kalbos ribų prasibrauti, bet tik per kalbą gali prasibrauti už kalbos ribų, jeigu gali, bet tik per kalbą gali bandyti. Tai čia šiek tiek tiesiog pamėčiau belie kokių žodelių, bet trumpai tariant, tai dažniau aš tyliu garsiai galvodamas, kurdamas, jeigu ten klausausi upės, tai daug dieve pavyksta klausytis tik tai upės. Žodžiu, paauglys tai medituodavau, tai tada pavykdavo daugiau nuraminti tą protą. Kartais dabar irgi apsiimu ten kažkokių kvepavimų įsiklausimų savo tyloje ir ten bandymu disasociuotis nuo kalbos ir minčių, bet dažniausiai 99% mano tylos yra persmelkta kalba.
0: Mhm, labai gražiai pasakėjai. A tu overtinkini šiaip daug?
1: Jo, tai taip, tai čia irgi gal, man atrodo, tik overtinkinantis žmogus gali kalbėti įdomiai, jeigu jau viskas mūsų šiek tiek kalbos rėmose yra šita laida, tai, na, aš iš vis tą kalbą gal kiek sudievinu, bet tai yra pagrindinis žmogaus elementas iš viso, kas žmogų tą pačiai skiria, netgi valstybė, šalis, realiai tik kalba, net kartais teritorija nėra tokia stipri, kaip kalba jos ir tik jį ir išlaiko valstybė, tai dėl to aš tą kanoną čia nukrypau, bet taip, aš manau, kad pala, kaip tu tiksliai klausiai? Kad
0: to jau pasimečiau tarp klausimų.
1: Čia,
0: nu, tas tavo vidinis monologas, gal iš esmės tas minčių srautas, toks, kur ne. Nespėjai pasakyti, kiek visko sugalvoji.
1: Ne, bet tu klausiai kitko, kažkai aš turėjau atsakymą ir pamiršau. Nu, nesvarbu, žodžiu.
0: Overtinkinimas.
1: Va, overtinkinimas, taip. Žodžiu, ir overtinkinau dabar, dėl to čia ir nuskrėjau. Galėjau tiesiog atsakyti, kad jo, aš daug overtinkinu ir gal priklauso nuo situaciją, bet šiaip bendrai, tai gal ten kažkokiuose tiesiog vat paprastose gyvenimo situacijose, santykių klausimuose, turim nei santykių, tai įvairialypių santykių su žmonėmis, apskritai draugais, šeima, romantinių, visų santykių sferose aš labai daug linkęs overthinkinti. Kas liečia mane ir kitą žmogų ar kitus žmonės,
0: taip.
1: Tada labai daug overthinkinu.
0: On scenos? Tarkim, suklydus. Nežinau, aš kartais ypatingai kokią kitą užsienio kalbą kalbant, jeigu padarau klaidą, tai su žmogum bendraujant toliau, aš galvoju, kaip čia, aš netaip išsireiškiau, kažką pasakiau ir
1: tai
0: įdomu, kaip veikia scenoje.
1: Irgi gal priklauso, priklauso, bet jo, scenai tai iš viso. Tai čia turbūt overthinkinimas, kad aš nulipęs po koncerto, mano visada pirma mintis, kad ir koks geras tas koncertas būtų, bet čia gal kiekvienam menininkui, arba bent jau daug, iš karto galvoju, kas buvo negerai ir iš karto esu nusivylęs, žinai, instantly. Kas nėra iš tikrųjų gerai ir čia labiau netgi ryšiasi su arogancija, tam tikra nerogancija, bet tuo ego, jog tu turi padaryti tobulai, bet tas tobulai net neegzistuoja iš principo. Ir tu negebi net nulipęs pasidžiaugti tuo, kas įvyko, tai aš turiu šitą dalyką, stengiuosi jį perlipti. Tai va, bet scenoje, jeigu aš ten repuoju ir pasakau kažkokį, na, kad ir improvizacijai ten, kokia frazė nerišlė ar panašiai, tai aš apie ją visą likusią improvizaciją galvoju, nors žmonės tai jos net neužfiksavo ir net netkreipė dėmesio. Tai, tai taip, aišku. Aišku.
0: Jis savikritiškas esi.
1: Tai taip, nu čia toks, aš net nemėgstu to, žinai, kažkaip žmonės sako, aš esu savikritiškas, kaip man atrodo, kad čia tokia kad gal net nebūna nesavikritiškų žmonių. Nu, būna, bet nežinau, tai taip, esu savikritiškas, jo. Ta, ir savikritika ne visada lygu, gal tiesiog įprasta manyti, kad savikritiškas žmogus tai reiškia tas, kuris neįvertina savęs ir panašiai, bet aš dažnai pastebiu, kad savikritiškas žmogus lygu tas, kuris pervertina save. Taip vat.
0: Oho.
1: Na taip, nes jisai įsivaizduoja, kad jis yra gabus, yra galys padaryti taip tobulai, kaip vat jo sąmonė yra tas tobulumas, ar ne? O iš tikrųjų, tai jeigu tu suvoki savo menkumą kažkokį, tai tu geriau gali įsivertinti, kai kažką gero padarai ir įvertinti, kad o, geras, man pavyko taip gerai padaryti. Na tai matai, mano tokia hipotezė.
0: Taip.
1: Aišku, yra skirtingų atvejų. Bet mano atveju, manau, savikritika daugiau iš egoizmo, negu iš sužaloto, ten žinai... Nu, tai tam egoizmas yra sužalotas vaikas gal, bet turiu menį, kad jis yra ne iš to vargšelio pozicijos, o iš to, kad tu maždaug galvoji, kad tu gali labai daug padaryti, dėl to esi savikritikas.
0: Aš gal kiek per naivį, bet galvočiau, kad čia labiau gal sėtusi su tokiu noriu tobulėti, tokiu imlumu pokyčiui, kad pripažįsta savo klaidas ir tada stengiasi, jeigu stengiasi, čia jau turbūt...
1: Ne, na tai čia geriausia gal, kai tu gali įsivertinti ir pripažinti savo klaidas, bet sikiu ir pripažinti, ką tu gerai darai ir kas tau, ką tu gerai padarėjai, nes... Tas bendras, iš tikrųjų, kritiškas, geras mąstymas, jisai atneša tą geriausią rezultatą. Nes lygiai taip pat visada, kai tau nepakanka ir tau atrodo, kad negerai, tai tave veda į priekį, bet šį bei tą tu gali ir pražiūrėti ir prarasti kažkur, kur tu buvai tvirtas ir geras, man atrodo. Tai va. Bet taip, taip, tai ta savikritika nu, mus ir veda visus tos kūrinčius žmonės link tų geresnių kažkokių rezultatų.
0: Taip.
1: Tai iš esmės, nu kaip labai reikalinga, tik būtų gerai, jeigu ta kritika būtų logiška ir konstruktyvi.
0: Bet norėjau klausyti, kaip tu į kritiką iš išorės reaguoji.
1: Tai irgi įvairiai. Kartais, anksčiau sakydavau, kad man čia visai nerūpi, arba, nu, ta prasme, rūpi tik tai ten kažkas jau, kas ten man labai svarbaus pasako, bet... Man labai svarbus turiu asmenys kažkokie, kaip pasako, bet dabar tai žiūriu, kad aš reaguoju jautriai iš tikrųjų ir gan stipriai, kai jo, kai tenais... Nu, turiu omeny, stipriai tai viduje aš neišsiduodu, bet mane dažnai galima ir užgauti. Nedaug dievi užtaikys dar į mano kokią iš tiesų vietą, kur aš galvoju, galbūt aš čia nepasitikiu savimi šituo klausimu ir neužtaikys. Tai kartais galiu jautriai priimti, bet... Bet dabar stengiuosi sulaviruoti, žiūrėt, kieno ta kritika man svarbi, kam aš noriu patikti. Iš principo, tai labiausiai norisi atitikti savo meninę viziją, kas tau yra artima pirmoje vietoje. Tai stengiuosi to ir laikytis. Bet jo, kartais yra tam tikri žmonės, kurių kritika mane vienai par kitaip veikia. Ir dar dalykas, kas irgi visai siejasi su tam tikru... savęs jau labai išaukštinimu, kad tu iš to pačio žmogaus gaudamas kažkokių didžių komplimentų, kas yra gerai, tai pačio maždaug priėmė lik natūralų dalyką, o jeigu jau pasako, kas yra negerai, tai jau yra tragedija tam tikra. Žinai. Čia aš aišku perspaudžiu, taip jau visiškai nėra man ragai tokie.
0: Gal, bet aš autoritetingo asmenų tikriausiai vis tiek.
1: Gal nesidalinčiau... Jautri. Taip, jeigu jau taip būčiau nesupratingas šitoj sferoj. Bet jo, ką norėjau pasakyti, kad kai man tie autoritetai pasako kažkokių labai gerų įvertinimų mano pusėn, tai aš maždaug kartais reaguoju, kad taip, pats žinau, bet jeigu jau pasako kažkokių neigiamų kartais dalykų, net ne neigiamų, bet kartais ten menkų kritiškų, tai aš jau galvoju, kaip čia jie nesupranta. Tai čia... Ne mano smegenis, turiu omeny kartais tos emocijos, kaip reaguoja, o smegenimis tai aišku, kritika man labai svarbu ir man reikalinga.
0: Nu, bet aš manau, kad tave kaip viešą asmenį tikrai labai lengva mylėti ir tikiuosi, kad tos meilės ir liaupsiu daugiau negu kritikos. Toks neproblematiškas esi, nežinau, kas galėtų prisikabinti prie kažko.
1: Na, baigtų, tai vien jau prie to galima prisikabinti, kad kažkoks neaiškus visose vietose, toks geras kažkoks, ale, tai jau...
0: Bet tai va tokia kritika turėtų tada ir nerūpėti per daug.
1: Gal, gal, bet turiu meni, kad netgi aš suprasčiau, kad kažkam tai gali... Žinai, kartais iš kūrenčio žmogaus tikimasi aiškios vienos tokios krypties, kuris, vat, pavyzdžiui, ten, žinai, purvinas kažkoks, ten tamsus ir, vat, žinai, vienas toks viena kryptis. Aš toks dėja nesu, nes aš toks daugias sluoksnis ir tas, manau, kad kartais žmonės tiesiog užknisa, nes tai kas tas pijus, žinai, net ne visai aišku ir gal dėl to galiu sulaukti kritikos. Bet jo, dar čia ir kitas, kad aš vat ir pastebėjau karjeros kažkur eigoje, kad visai susiformavo įprotis man, kad aš turiu visiems įtikti ir patikti, nes vat maždaug tokią poziciją užsiemiau, kad ir vaikučiam tenais, ir televizoriuje ten tetom, ir tenais reperiam, žinai, ir čia visai reikia atsargiai kažkaip elgtis su tuo, nes dabar supratau, kad įsikalinau save į tą tam tikrą prasme people pleaserių, bet čia gal net labiau publikos pleaserių, kad jau aš tai turiu visiems patikti ir nedaug dieve kažkam nepatiks, tai aš tada bėgsiu jau kurti ar daryti kažką tokio, kas ir tiem žmonėm patiktų. Tai čia pavojinga ir nereikia taip daryti iš tikrųjų.
0: Taip. Tai kas tas pijus pagal tave būtų? Ar yra jau terminas?
1: Nu, ne. Aš nežinau, žinau vieną, kad mane domina bendrai. Šiaip mane bendrai domina viskas apskritai. Egzistuoja smalsumas viskam ir turiu minį jau ir už meno ribų. Bet, sakykime, mene irgi mane domina visos disciplinos, tai reiškia ir muzika visa, tiek, žinai, nuo džiazo, indie roko iki repo, taip pat nuo, žinai, dailės, fotografijos, architektūros. Ir man atrodo, kad pijus tai kažkoks turėtų galų gale, kaip man tikslinasi tikslas mano, tai šitų visų dalykų jungtis per kalbą, kad pijus kalboje jungia kažkokius visus šitos kultūrinius meninius elementus. Tai čia kaip svajonė mano pijaus vizijos.
0: Labai gražia. Tu kaip numatydamas mano klausimus, mes mėtomės estafetę visada į priekį. Kaip tik norėjau tavęs paklausti, visi žino tavo meilę begalinę lietuvių literatam. Galėsi papasakoti apie tatuiruotę, kažkur mačiau. Bet aš noriu užklausti apie su literatūra nesusijusių menininkų kalbą, kuri vienai par kitaip įtakoja tavo kalbą ir formuoja. Gal yra koks kino režisierius, skulptorius, šokėjas?
1: Tai pirmiausia, gal norėčiau pataisyti, nėra taip, kad jau visiškai lietuvių literatam mano yra ta didelė meilė. Manau, kad mano... Meilė, nors, nu, gal galų galia tiesiog interesas ir mano teritorija, kas man įdomu, iš principo literatūra. Ir dar labiausiai tai poezija. Bet tai jau neturi būti būtinai lietuviai.
0: Ok, atsiprašau, tu tiesiog gan dažnai akcentuoji tą patį Donelaitį.
1: Gan dažnai akcentuoja žmonės apie mane, ir aš to jiems pritariu, bet šiaip tai, ką noriu pasakyti, kad man iš principo viso pasaulio literatūra labai patinka ir ne, gal šiek tiek yra susiformavęs mano veidas kaip tokio jau grinai lietuvių filologo, žinai, lietuvių. Tai nėra visiška tiesa ir ten kokiam universitete tai ir paneigtų, kad netoks jau šiai ir lietuvaitis. Bet taip, kažkaip, tarkim, poeziją tą visą lietuvių esu perskaitęs, ne visą, bet turiu minį, kad nuo ten, žinai, seniausių ten Mickevičiaus ar tenais Sarbievijaus laikų jinai mane domina ir lygiai taip pat 20 amžiaus ir lygiai taip pat šio amžiaus. Ir taip, aš turiu Donelaičio tatuiruotę, bet ji labiau kaip toks provokacija kažkokia pačio savęs ir kaip tam tikras simbolis irgi, būtent kažkokios literatūros, bet net nebūtinai lietuvių. Tai o dėl tų žmonių, kurie mane įkvėpė kalbai, tai matai, bendrai mane, čia kaip ir prašai autoritetų kažkokių, bet vat, mes nuo ko ir pradėjom prieš tai pokalbį apie įsiklausimą žmonių ir klausimą, kad mane kalbai nuo širdžiai įkvėpė visiškai vat, gal ir šitas pokalbis tam tikrą prasme, jeigu aš nugirstu, ką tu įdomaus pasakai, ar įdomiai kažkaip sukonstruoji sakinį, ar kokį nors įdomų palyginimą, pasakai, tai mane įkvėpia ir aš galiu net pasiskolinti kartais, jį perdaryti savo galvoj. Tai žymiai labiau kasdieniai pokalbiai su kažkuo mane įkvepia mano kalbai ir ją konstruoja, kas yra logiška, taip net ir gal tik skirtumas visiems taip, tik tai, kad aš sąmoningai tai kreipiu dėmesį, kitus nesąmoningai irgi veikia tie patys dalykai. Bet yra mane ir kokie nors Nekrošiaus pasisakymai tokie trumpi per interviu, tai vat iš režisierių įkvėpia. Na tai Karolio Kaupinio kalbos buvo puikios ir šiaip kažkaip jisai gerai operuoja kalbą, bet lygiai taip pat mane kalbai įkvėpia net ne pati kalba, o dailė, garsai kažkokie, tai apskritai, kai tu juos stebi, tau jie, ar ten meno kūriniai, kažkokie skulptūros, kaip tu sakai, tai net ne patys jų autoriai, bet patys jų darbai kažkokias turi žinutes, kurios išsišifruoja visai į kalbines ir apibūdinti jas bandai ir tave tai įkvepia tavo kalbai kažkaip.
0: Mm-hmm. Ar tiesa, kad tu raitai savo pirmąją knygą? Patvirauk.
1: Ne, nu tai čia toks kaip raitau, bet tas raitimas toks kasdien apie ją galvoju kažkaip vienai par kitaip, tenais ar vieną kitą eilėraštį padėliodamas vietom, arba šiaip tiesiog te pagalvodamas, bet matai, kadangi ji yra poezijos, tai labai sunku įvardinti, kas tas knygos raitimas, nes kaip poetai dažniausiai, na, būna poetai, konstruoja vieną aiškę knygą, bet dažniausiai, ypač su pirma knyga, tai poetai daugiau mažiau tiesiog rašo eilėraščių savo kasdienybėje, o vėliau juos kažkaip suaudžia į vieną jau tenais bendrą paveikslą paskui ir dėlioja. Tai taip, aš esu jau tam etape, kur jau turiu prirašęs ir dabar kažkiek juos dėlioju. Tai kaip ir raitau, bet dar spaustuvėje jos nėra. Taip, bet žinai, čia toks kartais vieną dieną atsikeliu, galvoju, vai, viskas reikia pasidaryti ir išleisti, ir čia kaip bus smagu. Kartais atsikeliu ir galvoju, nu čia niekam neįdomu, ir čia dar nelaikas, ir čia dar prastai rašau, ir kam čia ta knyga, ir vis tokiu, žinai.
0: Būdu tokie patys.
1: Taip.
0: Dabar aš tame etape, kai jau reikia paleisti savo tekstus, savo žodžius, ir nepasileidžia.
1: Bet tai jo, reikia imti ir paleisti ir iš vis mažiau sureikšminti tam tikrą prasme.
0: Mažiau overthinkint.
1: Jo, va būtent.
0: Nes visiems neįtiksi vis dėlto. Tai.
1: Tai ir jo, ir šiaip, tipo, jeigu yra impulsų kažkokių ir jau šiek tiek logiškai pasvėręs ir pasikalbėjęs su kitais, kad gal netgi ir kažko tenais gero yra apčiopiamo, tai kodėlgi neišleidus, išleidi ir toliau gyveni. Mhm. Bet žinai, prieš pirmą tą leidinį ir būna tas didžiausias, paskui tai jau kažkaip žmonės jau ten gal leidžia, gal neleidžia, na čia gal konkrečiai poetai, bet...
0: Nebijoju, kad bus daug gero, labai lauksiu.
1: Gerai.
0: Pavartyti. Judame link pabaigos, kažkaip labai greitai mes čia sukaipom viską. Gal yra koks žodis, kurį pastaruoju metu nešiojas ar mintis? Nepaleidžianti tavęs.
1: Tai va čia tas klasikinis, kai prispaudžia su ginklu prie sienos, tai
0: galim
1: neturi ką pasakyti staigiai. Bet aišku yra, aš tiesiog norėčiau pačiam reikia sekundę sustot pabandyti prisiminti, nes tikrai yra ir žodžių, ir. Bet jo,
0: turim,
1: jeigu prisiminsiu,
0: sustoti,
1: prisiminsiu tai. Pasakysiu. Bet tai nu jau tiek daug visada, kasdien kažkas toj kalboj tave pagauna ir tu ten tą dieną va tam kalbiniam sukūrėsi, kad matai, nutylu ne dėl to, kad neturiu, dėl to, kad turbūt šiek per daug ten jų yra kažkiek ir jo net neišsirinku. Tai vat.
0: Gerai, tradicinis laidos klausimas. Aš visus kviečiu jį pažvelgti filosofiškai. Ar tau užtenka kalbos, kurią tu turi, kad įvardytum tai, kas esi?
1: Tai čia tavo klausimas, aišku, tu sakai, siūlai pažvelgti plačiau, tai pabandysiu dviem sluoksniais, kad man užtenka lietuvių kalbos ir nereikia kitų tautų kalbų.
0: O šiaip atsiprašau, tu kalbė dar kažkokią kalbą?
1: Tai, angliškai kalbu, bet šiaip, kad kalbėti daugiau jokia kita, ne, nors labai norėčiau. Šiaip, daug kalbų yra, kurias norėčiau mokėti, dabar reikia tik valios, nes manau, kad esu imlus kalboms ir tas pasireiškia, kai mokiau, ten kadais kažkiek ar ispanų kalbos, ar kitų kalbų, bet kažkaip dabar įsisukėsi kitas buvo prioritetas.
0: Buvo puikus Ole, kai susitikom.
1: Ja, ja. Ole, ja, Ole buvo puikus, bet lygiai taip pat ir Gamardžioba domina mane. Tai, tai turi vieni, kad daug tų kalbų, kurias noriu pramokti, estų labai norėčiau. Tai, tai man užtenka lietuvių kalbos kaip teritorijos reikšti, ką jaučiu, ir netgi atrodo, kad tik šitą kalbą ir galiu reikšti. Bet iš kitos pusės, tai iš principo kalbos neužtenka pasakyti tai, kas tu esi. Ir čia vėl grįžtam prie tų, kad kalba maždaug skirta tam, kad pasiekti tą tylos minutę. Tai va, ta tylos minutė jau būtų nusakymas, kas tu esi, ta grinoji tyla kažkokia. Bet kaži, ar tai įmanoma, tai, tai ta kalba yra mano atveju kaip vienintelis įrankis, kaip kad dailininkai per piešinį bando nusakyti, kas yra, ką nujaučia, taip man mano kalba irgi. Ir tai jau yra kalba apie meninę kalbą, metaforas, tropus, simbolius, kažkokius kontrastus ir panašiai, kurie ir jau tai būtų galima vadinti poetinė kalba, kuri padeda pasakyti tai, ko na, nelabai iš viso įmanoma pasakyti, kažkokie nuojautos virpesiai, ten, sakykim, metafiziniai, dieviški kažkokie pajutimai, kažkokie galbūt ir tenais emociniai pajutimai, kurių nusakyti neįmanoma rišlė kalba, arba ten kartais gali prireikti 50 puslapių kažkaip mokslinė kalba pasakyti tai, ką gali pasakyti poezijoje ten 3 žodeliai, žinai. Tai maždaug, kad tai nenusako, bet tai priartina prie to, kas esu mane mano kalba.
0: Kaip gražu. O beje, dėl užsienio kalbų, tai su Martininko kaip tik kalbėjome jo žodžiai, kad neva kuo daugiau kalbų užsienio moki, tuo didesnį šansą susirgti yra šizofrenija, nežinau, ar tu žinai. Tai va, gal ir gerai, kad kiek turim, tiek
1: ta prasme,
0: ir
1: užsienio. Daugiau kalbų tavo balsai galvoje moka, ar ne, ir paskui taip pradeda tavo bipoliškumą skirtingom kalbom reikštis.
0: Bet tuo pačiu man atrodo, kad tai prideda ir tam tikras sluoksnį tau, tavo savistabai, tau kaip žmogui išsireikšti taip, kaip galbūt negalėtum gimtąją kalbą. Tai
1: faktas, tai iš principo kalbos, man atrodo, kalbos, na, per kalbą mes suvokiam pasaulį, iš principo, bet turim ne tik per kalbą, kad per tai, kas ta kalba pasakyta, bet per pačią kalbą kaip skambėsi, kaip išraiška, kaip simbolį kažkokį, ir kuo daugiau tų kalbų moki, tai automatiškai tuo daugiau tu to pasaulio suvoki. Kaip kad, nu čia negatyvus pavyzdys, bet kaip pavyzdys, kad rusai savo kalboje šiaip valstybėm įvairiom V vartoja tą priežodį, o na, Ukraina, sako, išskiria, nes na, tai toks net lyg ne tauta, ne šalis, o vat, na, kažkokia žemė, kurią galim paimti, tai jau per kalbą net, žinai, imperialistinis mąstymas skleidžiasi ir panašiai. Tai vien dėl to kalbas smagu išmanyti. Aš jų neišmanau gerai, bet manau, kad yra verta.
0: Ta nata, ačiū tau, Pijau, labai už pokalbį.
1: Ačiū labai. Beje, prisiminiu, dėl tų žodžių, tai čia aš neturiu kažkokio dabar konkretaus įstrigusio žodžio, kurį tau pasakysiu, ar ten frazės, kurią vartočiau. Ai, nu, dažnai sakau va, pasarojame, tu dažnai sakau vargu bau, man kažkodėl patinka sakyti. Arba, pavyzdžiui, naudot tokį, kaip kūreini, tai ten namopi, arba tenais savęsp, visokie tokie pridėjimai. Tai šiaip, čia aš tą kasdien vis skirtingai kažką ten žaidžiu su to kalba. Bet, ką norėjau pasakyti, kad aš iš principo labai mėgstu kreipinius į žmonės. Ir man patinka į žmonės kiekvienam žmogui sugalvoti skirtingų kreipinių, kažkokių per asociacijas, kas man su to žmogumi ryšasi. Ir aš dėl to kiekvienam žmogui turiu bent po kelis kreipinius ir turiu vienį ne vardą ar ne kažkokį įprastą tenais kreipinį, bet labiau kažkokį, žinai, įdomų tik man. Ta prasme, tokį kreipinį, kur tik aš žinau, kad aš tą žmogų vadinu tuo kreipinį.
0: Tai pavyzdžiui, suintrigavai.
1: Nu, pavyzdžiui, šilkelis, kas nors ten gali būti, kas nors gali būti kirvis, kas nors gali būti spanguoliukas, kas nors gali būti ten, žinai, nu, čia jau prasidės asmeniniai mano išsireiškimai, bet kažkokie tokie. Tai turi vienį, kad man patinka žmogui sugalvoti kokią nors savybę jam tinkančią.
0: Žavu.
1: Panata, sorry, pertraukiau.
0: Panata, ne, tai čia tų natų galima visą penklinę dėliot. Ačiū, klausius jums labai. Dabar reiktų jums pasigarsinti savo radijų imtuvus, nes eteryje tuoj suskambės Pijaus kūryba, o aš atsisveikinu su jumis iki kito susiklausimo jau visai netrukus. Čiau.
1: Iki.
2: Aš atsikeliu ryte ir man jie gilus konfliktas ir balsai, kurių klausai, tu sako, šitas jausmas tikras ir man plaučius krauja, oda daužo jausmas tarsis priktas ir žinai, ką nežinai, kad tai žinok dabar aš piktas.

Thank you.

Thank you.

like you got big info. Finish. Done that. Just take it.

5 3 9 3 8 2 1 5 3 9 3 3 8 2 1 5 3 9 3

Sing the song.